0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: V4 by mala podľa šéfa parlamentu ťahať za jeden povraz. Srbský prezident sa poďakoval za slovenskú podporu. Na hlasovanie poštou zo zahraničia sa zaregistrovalo takmer 8500 voličov. A teraz správy podrobnejšie. Vyšehradská skupina by mala ťahať za jeden povraz. Jednou z tém, ktorá bude pre spoluprácu krajín dôležitá, bude povojnová obnova Ukrajiny. Vyhlásil to predseda parlamentu Richard Raši po stretnutí s predsedom poľského sejmu Włodzimierzem Czarzastym v priestoroch Bratislavského hradu.
2: Povojnová obnova Ukrajiny je téma, ktorá bude najbližšia Poľsku, Slovensku a Maďarsku. Práve preto, lebo sme priamými susedami, práve preto budeme sa snažiť podporať všetky iniciatívy, ktoré budú viesť k vytvoreniu špeciálnych schém finančných na podporu Ukrajiny.
1: Slovensko bude od 1. júla predsedať Vyšehradskej štvorke. Srbský prezident Aleksandar Vučić sa v azerbajdžanskom Baku pri príležitosti Svetového mestského fóra stretol s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Poďakoval sa mu za slovenskú podporu územnej celistvosti a zvrchovanosti Srbska, aj za podporu jeho cesty do Európskej únie. Zároveň mu odovzdal pozvánku pre premiéra Roberta Fica na návštevu Srbska. Slovensko v pondelok v pravidelnej mesačnej aukcii predalo štátne dlhopisy spolu za 569 miliónov eur. Štyri rôzne dlhopisy sú splatné v rokoch 2031 až 2047 a ich priemerný ročný úrok sa pohybuje od 3,26 do 4,45%. Celkový dopyt investorov presiahol miliardu eur. Na hlasovanie poštou zo zahraničia v júlovom referende sa zaregistrovalo 8460 voličov. Najviac 3540 z Českej republiky. Zo Spojeného kráľovstva chce voliť poštou 880 voličov, z Nemecka 691, zo Švajčiarska 462 a napríklad z Rakúska 422 voličov. Referendum s dvomi otázkami sa bude konať 4. júla. Voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach. Či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Súčasťou pôsobenia mnohonárodnej brigády Severoatlantickej aliancie na Slovensku je aj začínajúce sa cvičenie Strong Lineage 2026. V nasledujúcich týždňoch sa uskutoční vo výcvikových priestoroch Lešť a Kamenica nad Cirochou. Počas cvičenia si takmer 3000 vojakov NATO z viac ako 400 kusmi techniky preverí svoje nasunutie z domovských posádok v Španielsku a Českej republike. Otvorenie nového pracoviska cudzineckej polície v Bratislave je podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka dôležitým krokom v agende, ktorá bola roky poddimenzovaná a kapacitne preťažená. Nové priestory na Račianskej ulici podľa neho zabezpečia zrýchlený a zjednodušený proces vybavovania agendy v komfortnejších podmienkach pre klientov i samotných zamestnancov. Na novom pracovisku pobytovú agendu vybavuje 34 policajtov a 17 civilných zamestnancov, pričom sa personálne stavy majú ešte zvýšiť. Vojenská nemocnica v Prešove bude mať podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka nových zhotoviteľov. Na dokončenie bude vypísaná nová súťaž. Potom, ako sa objavili problémy s betonovými stĺpmi pri pôvodnom slovensko-maďarskom konzorciu, sa rezort obrany rozhodol zákazku prideliť 5 slovenským firmám. Na dokončenie nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Viac ako polovica Slovákov si nie je istá, či dokáže bezpečne rozpoznať obsah vytvorený umelou inteligenciou od reality. Najväčšiu mieru neistoty majú najmä starší ľudia nad 60 rokov. Najčastejšie sa však s pochybným AI obsahom stretáva mladšia generácia, ktorá na sociálnych sieťach a online trávi dokazateľne viac času. Vyplýva to z prieskumu agentúry Go for Insight na vzorke 1000 respondentov vo veku 15 až 79 rokov.
0: Téma dňa.
1: Finančná správa uzatvorila prípad Kvetoslavove. Predajcovi langošov sa ospravedlnila a vráti mu pokutu 1500 eur za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Daniari priznávajú, že zákon je neprehľadný a navrhujú zmeny. Ministerstvo financí odporúča najmä preškoliť kontrolórov. Pokračuje Katarína Borovská.
3: Finančná správa zistila, že pri kontrole langošovej predajne v Kvetoslavove došlo k pochybeniam. V odvolaní preto rozhodne v prospech podnikateľa a pokutu mu vráti. Približuje šéf daniarov Jozef Kiš.
4: Tieto procesné pochybenia vychádzajú z toho, že iný dôvod uloženia sankcie bol v zázname o vykonaní kontroly a iný dôvod, alebo nie úplne taký istý dôvod, bol uvedený v rozhodnutí o uložení pokuty.
3: Prípad vyvolal vlnu kritiky, ku ktorej sa pridal aj premiér Robert Fico zo Smeru SD. Vyhlásil, že išlo o nezmyselnú šikanu a príslušné úrady by sa mali ospravedlniť. Prezident finančnej správy tak spravil aj osobne v Kvetoslavove. Reaguje majiteľ prevádzky Antonín Pašek.
5: Ja nekradnem, ja platím ľuďom výplaty na čas odvody. Poviem, dobre, je tam možno spoloženie 1-2 dní, nejaká DPAčka sa neskôr zaplatí, keď nestiav, hej.
6: Cashflow, to je úplne poriadku.
5: Ale hoviem, ja sa snažím vychádzať v ústretí štátu, nech mi štát dať pokoj, ak chcem podnikať, zarábať, živiť ľudí.
3: Opozícia vyzýva vládu, aby zmenila zákon. Poslanec Marian Vyskupič z SAS.
7: Sám šéf finančnej správy tvrdí, že pokuta 1500 eur za formálne nedostatky pokladničného bloku je drakonická. No, ale len pre pamäť uvádzam, že tieto drakonické pokuty vytvorila, respektíve zvýšila aktuálna vláda v januári tohto roka.
3: Prezident finančnej správy Jozef Kiš už pripravuje návrh novely zákona. Prvý bod sa týka práve zmeny výšky pokút.
4: A druhá, takisto budeme sa baviť o tom a v tom návrhu to bude, že tento bod C by sme úplne vypustili, lebo tá diakritika a interpunkčné znamienka sú veľakrát ako keby opomínané.
3: Podpora návrhu však nie je istá. Rezort financií reagoval, že sa bude zaoberať tým, do akej miery a či vôbec treba meniť legislatívu. Hovorca Pavol Kirinovič.
8: Ministerstvo financií aktuálne odporúča finančnej správe, aby sa zamerala na dôkladné preškolenie svojich kontrolórov, aby sa podobné pochybenia zo strany finančnej správy neopakovali.
3: Opozičné progresívne Slovensko považuje avizovaný návrh za čiastkový. Hnutie pripravuje vlastný zákon, ktorý má zaviesť právo na omyl pri drobných pochybeniach aj mimo evidencie tržieb.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: A my pokračujeme druhou časťou magazínu pre Slovákov, ktorí žijú ďaleko od domova, ale nie úplne mimo slovenského radaru. Krátko z obsahu nasledujúcich minút. Pokračovať budeme druhou záverečnou časťou rozhovoru o Národnej banke Slovenska. S jej hovorcom Petrom Majerom sa dnes pozhovárame o finančnom dozore inštitúcie, akými inováciami prešla, a priblížime vám aj vydávanie pamätných mincí. Potom sa s nami prejdete po Budatínskom parku v Žiline. A na záver si pripomenieme súťažnú otázku štvrtej časti cyklu Živá voda. Viaže sa k Bardejovským kúpeľom. Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.

0: pod lupou. Pred týždňom sme vám predstavili inštitúciu Národná banka Slovenska. Hovorili sme o jej vzniku, aj o najdôležitejších milníkoch jej činnosti, ako boli napríklad finančná kríza v roku 2008 či zavedenie eura. Hovorcu inštitúcie Petra Majera som poprosil, aby nám poodkryl verejnosti menej známu stránku, ktorou je dohľad nad finančným trhom.
1: Národná banka Slovenska, ale vlastne všetky centrálne banky, či už v eurozóne, ale na celom svete sú akýmisi lekármi finančného sektora. Tá ich činnosť možno nie je až tak viditeľná. Dokonca treba povedať, že veľká časť tohto dohľadu je neverejná, takže ľudia o nej ani nevedia, možno až vo fáze, keď dávajú nejakú pokutu alebo nejakú sankciu, ale je veľmi dôležitá práve preto, aby či už banky, poisťovne, kapitálový trh alebo dôchodkové sporenie boli zdravé. Pretože každý z nás ich nejakým spôsobom využívame a ak v nich nemáme dôveru, tak ich ani nebudeme využívať. Zdravý finančný trh je dobrý pre ekonomiku štátu, pre ekonomiku každého jedného z nás. Ak si môžeme zobrať úver za výhodných podmienok, dajme tomu v banke, tak tá banka zajtra neskrachuje a môžeme si tento úver pokojne zobrať. Takže Národná banka kontroluje pravidlá hry. Nie sú to len tie tradičné finančné inštitúcie, ako ich poznáme doteraz, banky, poisťovne alebo nejaké investovanie burzy cenných papierov, ale už aj nové formy financií, ktoré kontrolujeme tiež.
0: K tým sa práve dostaneme, lebo veľa sa hovorí o technologických inováciách aj v súvislosti s umelou inteligenciou. Tak ak sa pozrieme na technologické a digitálne inovácie, ako obstojí táto inštitúcia?
1: My máme celú takú sekciu, ktorá sa venuje inováciám, či už je to krypto, ktoré je teda témou súčasnosti. Táto sekcia bojuje aj s tým, aby ľudia mali dostatok informácií na to, aby mohli investovať do kryptoaktív, ale zároveň, aby nenaleteli podvodníkom, pretože vidíme, že práve tá krypto oblasť je momentálne takou najčastejšou oblasťou, keď sa ľudia snažia ostatných podviesť. Takže máme funkciu, že informačnú, preventívnu, ale zároveň regulujeme aj to, aby všetky tieto spoločnosti na Slovensku, ktoré ponúkajú nejaké kryptoprodukty, spĺňali všetky prísne náležitosti, ktoré sú regulované na úrovni Európskej únie. Takisto tu máme inovačný hub, dá sa to nazvať ako také testovacie prostredie. A akákoľvek firma, ktorá má nejaký inovatívny produkt alebo službu, zatiaľ si nie je istá, či to môže v reálnych podmienkach využívať, tak to môže nahlásiť Národnej banke Slovenska. U nás si to vyskúšame tak povediac na nečisto, čiže ten produkt spĺňa všetky náležitosti a ak tento produkt spĺňa, tak dostane povolenie od Národnej banky a táto firma môže ponúkať svoj produkt na Slovensku, ale v zásade potom v celej Európskej únii. No a ešte veľkou témou, čo sa týka inovácie, digitálne euro. Ešte nie je schválené, čaká sa už len na schválenie Európskym parlamentom, ale my už v Národnej banke pracujeme niekoľko rokov na tom, aby, ak sa teda schváli, aby bolo všetko už pripravené, čo sa týka technických podmienok, marketingu, vysvetľovania, kampaní, aby ľudia vedeli, čo to vlastne je, čo to nie je, že teda nerušíme hotovosť, je to iba ďalší spôsob, ako platiť, možno že aj komfortnejší ako doteraz. Takže toto je taká veľká téma, ktorá nás v najbližších mesiacoch čaká tiež.
0: Musíme spomenúť aj to, že Národná banka Slovenska vydáva napríklad pamätné mince. Ktorá z nich podľa vás bola v tej ére, čo funguje inštitúcia, najzaujímavejšia a čo všetko sa skrýva za ich dizajnom?
1: Pre nás sú tieto pamätné a zberateľské mince takým malým kúskom umenia, možno že aj jedným z najmenších druhov umenia, pretože tá minca má len pár centimetrov alebo milimetrov. No a ťažko povedať, že ktorá minca je najpopulárnejšia, pretože každá minca má obmedzený náklad, obmedzený počet vyrazených mincí a ako náhle sa vypredajú, tak tá hodnota automaticky stúpa na zberateľskom trhu. Z posledných, ktoré tak najviac zarezonovali, pretože sme videli, že sa najrýchlejšie vypredali, bol Viktor Kubal a jeho veľmi známe diela, animované filmy a takisto Krista Bendová, samozrejme všetky tieto diela, ktoré sme ako deti čítali, tak boli zobrazené na tejto minci. To boli extrémne populárne mince, takisto aj dvaja Slováci, ktorí priniesli správu o hrôzach Osvienčimu, Auschwitzu, Vrba a Wetzler, tak tie sa predávali, tieto mince, na celom svete a presiahli hranice slovenské, pretože to je téma, ktorá je živá vlastne na celom svete, je veľmi smutná. No a momentálne sa veľmi rýchlo vypredala aj naša aktuálna minca a to je pani Eva Siracká, zakladateľka Ligy proti rakovine. To je tiež taká téma, ktorá sa v podstate dotýka takmer každého. My sa snažíme v Národnej banke priniesť také témy, ktoré sú široko známe, populárne, chceme sa možno venovať aj takým témam, že rozšíriť povedomie o niektorých témach do verejnosti a vidíme a vnímame, že popularita týchto mincí počas tých 30 rokov extrémne narástla. Voľakedy to bola naozaj úzka špecializácia numizmatikov, ale teraz ich kupujú deti, mladí, starí, naozaj všetci a čím ďalej ich vydávame a emitujeme, tak tým sa rýchlejšie vypredávajú. Takže naozaj sme veľmi radi, že záujem o naše mince je naozaj obrovský.
0: Povedal hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer.

0: Ak sa niekedy zatúlate do štvrtého najväčšieho slovenského mesta, Žiliny, určite nevynechajte jeho zelenú oázu, Budatínsky park. Je to miesto, kde si oddychnete v tieni stromov takých starých, že si pravdepodobne ešte pamätajú časy, keď sa ľudia hádali bez komentárov na internete. Niektoré z nich majú totiž až 300 rokov. Park z jednej strany chráni sútok Váhu a Kysuce a z druhej Budatínsky hrad. Takže ak máte radi prírodu aj históriu, ste vybavení na jednom mieste. Ladislavovi Eliášovi predstavila park botanička Považského múzea v Žiline Kvieta Kicková.
1: Už vlastne od 13. storočia na tomto sútoku stojí Budatínsky hrad. A s históriou tohto hradu súvisí aj Budatínsky park, ktorý môžeme tak datovať jedine tak od 17. storočia.
2: Sú tu aj cyklisti, ktorí si pozerajú možno otváracie hodiny alebo nejaké informácie o Budatínskom hrade. Ako to je? Teda zastavili ste sa, kochate sa túto pohľadom na sútok riek?
3: Robo, z Bystrice. My to bežne robíme, ako z Bystrice na Budatínsky zámok a potom ideme do Varína. Takže na vodné dielo ideme odtiaľto.
2: Palo z Bystrice.
4: Do parku sme sa chodili prechádzať s kočikmi, ale je tam vlastne zakázané bicyklovať, takže pozrieme a pokračujeme po cyklotrase.
2: Sú tu rôzne nápisy, napríklad, že Budatín, križovatka cyklotras 0,3 km, Madunice 146,3 km, že tá cyklotrasa je značkovaná odtiaľto.
1: Spája tri hrady, nielen Budatínsky hrad, ale aj hrad Strečno a Starhrad, ktorý je od Strečna ešte kúsok hore prúdom rieky Váh.
2: Dvere sú otvorené. Hneď pri vstupe vidíme, že sú tu stojany na bicykle, čiže ľudia, tak ako povedali cyklisti, po parku by nemali chodiť na bicykli, ale tlačiť ich alebo nechať bicykle tu na začiatku. Pri vstupe od Váhu, kde sa začína alebo zároveň aj končí cyklotrasa, tak prejdeme cestičkou doprava a hneď po ľavej strane vidíme veľkú lipu.
1: Kráľovnou nášho parku je lipa veľkolistá, ktorá dosahuje možno aj 27 metrov. Obvod kmeňa má, odhadujeme, možno aj 350 rokov. Je to najstarší strom v našom parku a aj najmohutnejší. Inak dominujú v parku lipy veľkolisté, ale máme tu rozmanité drevinové zloženie. 32 drevin by sme napočítali a možno aj vyše 300 jedincov.
0: To bol Budatínsky park očami botaničky Kviety Kickovej. Už len dodám, že práve z tohto parku pochádza platan javorolistý, víťaz ankety Strom roka 2016. Ide o 270-ročný strom s obvodom kmeňa 603 cm a výškou 27 m.

0: nasledujúcich minútach krajanskej polhodinky sa vrátime k májovému kolu nášho súťažného cyklu Živá voda. V štvrtom kole hovoríme o bardejovských kúpeľoch a hlavnou cenou je štvordňový pobyt v týchto kúpeľoch v hoteli Alexander s plnou penziou formou bufetov.
1: Hrajte s nami.
0: Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedný z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
2: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I., bola tu rakúska kráľovna a cisárovna Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona a taktiež Mária Sobieska, Kazimiera, poľská kráľovna.
0: V roku 1895 postavili v bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park. Dnes majú bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
3: Minerálne vody bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a dva pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Ota Hynie z Prahy, z Karlovej univerzity a dokonca navrtal aj minerálny prámeň Herkules a patrí k najsilnejším prámeňom v Strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
0: Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
4: Minerálne prámene, alebo teda minerál využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou. Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ústrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. Na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snažíme sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
0: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Súťažná otázka májového kola znie: koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
1: Hrajte s nami.
0: Nie každý úsmev treba minúť hneď. Niektoré si treba nechať na dni, ktoré budú testovať vašu trpezlivosť. Touto bodkou sa končí útorkové vydanie krajanského magazínu Slovensko dnes. Vašimi spoločníkmi boli Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu.
5: Za rána, za rosy, tráva sa rosí. Čakal som na teba tri dlhé noci. Tri noci spal sa v kosodrevine, čakal som, prahol som po tej jedinej.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: V4 by mala podľa šéfa parlamentu ťahať za jeden povraz. Srbský prezident sa poďakoval za slovenskú podporu. Na hlasovanie poštou zo zahraničia sa zaregistrovalo takmer 8500 voličov. A teraz správy podrobnejšie. Vyšehradská skupina by mala ťahať za jeden povraz. Jednou z tém, ktorá bude pre spoluprácu krajín dôležitá, bude povojnová obnova Ukrajiny. Vyhlásil to predseda parlamentu Richard Raši po stretnutí s predsedom poľského sejmu Włodzimierzem Czarzastym v priestoroch Bratislavského hradu.
2: Povojnová obnova Ukrajiny je téma, ktorá bude najbližšia Poľsku, Slovensku a Maďarsku. Práve preto, lebo sme priamými susedami, práve preto budeme sa snažiť podporať všetky iniciatívy, ktoré budú viesť k vytvoreniu špeciálnych schém finančných na podporu Ukrajiny.
1: Slovensko bude od 1. júla predsedať Vyšehradskej štvorke. Srbský prezident Aleksandar Vučić sa v azerbajdžanskom Baku pri príležitosti Svetového mestského fóra stretol s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Poďakoval sa mu za slovenskú podporu územnej celistvosti a zvrchovanosti Srbska, aj za podporu jeho cesty do Európskej únie. Zároveň mu odovzdal pozvánku pre premiéra Roberta Fica na návštevu Srbska. Slovensko v pondelok v pravidelnej mesačnej aukcii predalo štátne dlhopisy spolu za 569 miliónov eur. Štyri rôzne dlhopisy sú splatné v rokoch 2031 až 2047 a ich priemerný ročný úrok sa pohybuje od 3,26 do 4,45%. Celkový dopyt investorov presiahol miliardu eur. Na hlasovanie poštou zo zahraničia v júlovom referende sa zaregistrovalo 8460 voličov. Najviac 3540 z Českej republiky. Zo Spojeného kráľovstva chce voliť poštou 880 voličov, z Nemecka 691, zo Švajčiarska 462 a napríklad z Rakúska 422 voličov. Referendum s dvomi otázkami sa bude konať 4. júla. Voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach. Či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Súčasťou pôsobenia mnohonárodnej brigády Severoatlantickej aliancie na Slovensku je aj začínajúce sa cvičenie Strong Lineage 2026. V nasledujúcich týždňoch sa uskutoční vo výcvikových priestoroch Lešť a Kamenica nad Cirochou. Počas cvičenia si takmer 3000 vojakov NATO z viac ako 400 kusmi techniky preverí svoje nasunutie z domovských posádok v Španielsku a Českej republike. Otvorenie nového pracoviska cudzineckej polície v Bratislave je podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka dôležitým krokom v agende, ktorá bola roky poddimenzovaná a kapacitne preťažená. Nové priestory na Račianskej ulici podľa neho zabezpečia zrýchlený a zjednodušený proces vybavovania agendy v komfortnejších podmienkach pre klientov i samotných zamestnancov. Na novom pracovisku pobytovú agendu vybavuje 34 policajtov a 17 civilných zamestnancov, pričom sa personálne stavy majú ešte zvýšiť. Vojenská nemocnica v Prešove bude mať podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka nových zhotoviteľov. Na dokončenie bude vypísaná nová súťaž. Potom, ako sa objavili problémy s betonovými stĺpmi pri pôvodnom slovensko-maďarskom konzorciu, sa rezort obrany rozhodol zákazku prideliť 5 slovenským firmám. Na dokončenie nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Viac ako polovica Slovákov si nie je istá, či dokáže bezpečne rozpoznať obsah vytvorený umelou inteligenciou od reality. Najväčšiu mieru neistoty majú najmä starší ľudia nad 60 rokov. Najčastejšie sa však s pochybným AI obsahom stretáva mladšia generácia, ktorá na sociálnych sieťach a online trávi dokázateľne viac času. Vyplýva to z prieskumu agentúry Go for Insight na vzorke 1000 respondentov vo veku 15 až 79 rokov.
0: Téma dňa.
1: Finančná správa uzatvorila prípad Kvetoslavove. Predajcovi langošov sa ospravedlnila a vráti mu pokutu 1500 eur za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Daniari priznávajú, že zákon je neprehľadný a navrhujú zmeny. Ministerstvo financií odporúča najmä preškoliť kontrolórov. Pokračuje Katarína Borovská.
3: Finančná správa zistila, že pri kontrole langošovej predajne v Kvetoslavove došlo k pochybeniam. V odvolaní preto rozhodne v prospech podnikateľa a pokutu mu vráti. Približuje šéf daniarov Jozef Kiš.
4: Tieto procesné pochybenia vychádzajú z toho, že iný dôvod uloženia sankcie bol v zázname o vykonaní kontroly a iný dôvod, alebo nie úplne taký istý dôvod, bol uvedený v rozhodnutí o uložení pokuty.
3: Prípad vyvolal vlnu kritiky, ku ktorej sa pridal aj premiér Robert Fico zo Smeru SD. Vyhlásil, že išlo o nezmyselnú šikanu a príslušné úrady by sa mali ospravedlniť. Prezident finančnej správy tak spravil aj osobne v Kvetoslavove. Reaguje majiteľ prevádzky Antonín Pašek.
5: Ja nekradnem, ja platím ľuďom výplaty na čas odvody. Poviem, dobre, je tam možno spoloženie 1-2 dní, nejaká DPAčka sa neskôr zaplatí, keď nestiav.
6: To je úplne v poriadku.
5: Ale hoviem, ja sa snažím vychádzať v ústretí štátu, nech mi štát dať pokoj, ak chcem podnikať, zarábať, živiť ľudí.
3: Opozícia vyzýva vládu, aby zmenila zákon. Poslanec Marian Vyskupič z SAS.
7: Sám šéf finančnej správy tvrdí, že pokuta 1500 eur za formálne nedostatky pokladničného bloku je drakonická. No, ale len pre pamäť uvádzam, že tieto drakonické pokuty vytvorila, respektíve zvýšila aktuálna vláda v januári tohto roka.
3: Prezident finančnej správy Jozef Kiš už pripravuje návrh novely zákona. Prvý bod sa týka práve zmeny výšky pokút.
4: A druhá, takisto budeme sa baviť o tom a v tom návrhu to bude, že tento bod C by sme úplne vypustili, lebo tá diakritika a interpunkčné známienka sú veľakrát ako keby opomínané.
3: Podpora návrhu však nie je istá. Rezort financií reagoval, že sa bude zaoberať tým, do akej miery a či vôbec treba meniť legislatívu. Hovorca Pavol Kirinovič.
8: Ministerstvo financií aktuálne odporúča finančnej správe, aby sa zamerala na dôkladné preškolenie svojich kontrolórov, aby sa podobné pochybenia zo strany finančnej správy neopakovali.
3: Opozičné Progresívne Slovensko považuje avizovaný návrh za čiastkový. Hnutie pripravuje vlastný zákon, ktorý má zaviesť právo na omyl pri drobných pochybeniach aj mimo evidencie tržieb.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: A my pokračujeme druhou časťou magazínu pre Slovákov, ktorí žijú ďaleko od domova, ale nie úplne mimo slovenského radaru. Krátko z obsahu nasledujúcich minút. Pokračovať budeme druhou záverečnou časťou rozhovoru o Národnej banke Slovenska s jej hovorcom Petrom Majerom. Sa dnes pozhovárame o finančnom dozore inštitúcie, akými inováciami prešla a priblížime vám aj vydávanie pamätných mincí. Potom sa s nami prejdete po Budatínskom parku v Žiline. A na záver si pripomenieme súťažnú otázku štvrtej časti cyklu Živá voda. Viaže sa k Bardejovským kúpeľom. Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.

0: pod lupou. Pred týždňom sme vám predstavili inštitúciu Národná banka Slovenska. Hovorili sme o jej vzniku, aj o najdôležitejších milníkoch jej činnosti, ako boli napríklad finančná kríza v roku 2008 či zavedenie eura. Hovorcu inštitúcie Petra Majera som poprosil, aby nám poodkryl verejnosti menej známu stránku, ktorou je dohľad nad finančným trhom.
1: Národná banka Slovenska, ale vlastne všetky centrálne banky, či už v eurozóne, ale na celom svete sú akýmisi lekármi finančného sektora. Tá ich činnosť možno nie je až tak viditeľná. Dokonca treba povedať, že veľká časť tohto dohľadu je neverejná, takže ľudia o nej ani nevedia, možno až vo fáze, keď dávajú nejakú pokutu alebo nejakú sankciu, ale je veľmi dôležitá práve preto, aby či už banky, poisťovne, kapitálový trh alebo dôchodkové sporenie boli zdravé. Pretože každý z nás ich nejakým spôsobom využívame a ak v nich nemáme dôveru, tak ich ani nebudeme využívať. Zdravý finančný trh je dobrý pre ekonomiku štátu, pre ekonomiku každého jedného z nás. Ak si môžeme zobrať úver za výhodných podmienok, dajme tomu v banke, tak tá banka zajtra neskrachuje a môžeme si tento úver pokojne zobrať. Takže Národná banka kontroluje pravidlá hry. Nie sú to len tie tradičné finančné inštitúcie, ako ich poznáme doteraz, banky, poisťovne alebo nejaké investovanie burzy cenných papierov, ale už aj nové formy financií, ktoré kontrolujeme tiež.
0: K tým sa práve dostaneme, lebo veľa sa hovorí o technologických inováciách aj v súvislosti s umelou inteligenciou. Tak ak sa pozrieme na technologické a digitálne inovácie, ako obstojí táto inštitúcia?
1: My máme celú takú sekciu, ktorá sa venuje inováciám, či už je to krypto, ktoré je teda témou súčasnosti. Táto sekcia bojuje aj s tým, aby ľudia mali dostatok informácií na to, aby mohli investovať do kryptoaktív, ale zároveň, aby nenaleteli podvodníkom, pretože vidíme, že práve tá krypto oblasť je momentálne takou najčastejšou oblasťou, keď sa ľudia snažia ostatných podviesť. Takže máme funkciu, že informačnú, preventívnu, ale zároveň regulujeme aj to, aby všetky tieto spoločnosti na Slovensku, ktoré ponúkajú nejaké kryptoprodukty, spĺňali všetky prísne náležitosti, ktoré sú regulované na úrovni Európskej únie. Takisto tu máme inovačný hub, dá sa to nazvať ako také testovacie prostredie a akákoľvek firma, ktorá má nejaký inovatívny produkt alebo službu, zatiaľ si nie je istá, či to môže v reálnych podmienkach využívať, tak to môže nahlásiť Národnej banke Slovenska. U nás si to vyskúšame tak povediac na nečisto, čiže ten produkt spĺňa všetky náležitosti a ak tento produkt spĺňa, tak dostane povolenie od Národnej banky a táto firma môže ponúkať svoj produkt na Slovensku, ale v zásade potom v celej Európskej únii. No a ešte veľkou témou, čo sa týka inovácie, digitálne euro. Ešte nie je schválené, čaká sa už len na schválenie Európskym parlamentom, ale my už v Národnej banke pracujeme niekoľko rokov na tom, aby, ak sa teda schváli, aby bolo všetko už pripravené, čo sa týka technických podmienok, marketingu, vysvetľovania kampaní, aby ľudia vedeli, čo to vlastne je, čo to nie je, že teda nerušíme hotovosť, je to iba ďalší spôsob, ako platiť, možno že aj komfortnejší ako doteraz. Takže toto je taká veľká téma, ktorá nás v najbližších mesiacoch čaká tiež.
0: Musíme spomenúť aj to, že Národná banka Slovenska vydáva napríklad pamätné mince. Ktorá z nich podľa vás bola v tej ére, čo funguje inštitúcia, najzaujímavejšia a čo všetko sa skrýva za ich dizajnom?
1: Pre nás sú tieto pamätné a zberateľské mince takým malým kúskom umenia, možno že aj jedným z najmenších druhov umenia, pretože tá minca má len pár centimetrov alebo milimetrov. No a ťažko povedať, že ktorá minca je najpopulárnejšia, pretože každá minca má obmedzený náklad, obmedzený počet vyrazených mincí a ako náhle sa vypredajú, tak tá hodnota automaticky stúpa na zberateľskom trhu. Z posledných, ktoré tak najviac zarezonovali, pretože sme videli, že sa najrýchlejšie vypredali, bol Viktor Kubal a jeho veľmi známe diela, animované filmy a takisto Krista Bendová, samozrejme všetky tieto diela, ktoré sme ako deti čítali, tak boli zobrazené na tejto minci. To boli extrémne populárne mince, takisto aj dvaja Slováci, ktorí priniesli správu o hrôzach Osvienčimu, Auschwitzu, Vrba a Wetzler, tak tie sa predávali, tieto mince, na celom svete a presiahli hranice Slovenska, pretože to je téma, ktorá je živá vlastne na celom svete, je veľmi smutná. No a momentálne sa veľmi rýchlo vypredala aj naša aktuálna minca a to je pani Eva Siracká, zakladateľka Ligy proti rakovine. To je tiež taká téma, ktorá sa v podstate dotýka takmer každého. My sa snažíme v Národnej banke priniesť také témy, ktoré sú široko známe, populárne, chceme sa možno venovať aj takým témam, že rozšíriť povedomie o niektorých témach do verejnosti a vidíme a vnímame, že popularita týchto mincí počas tých 30 rokov extrémne narástla. Voľakedy to bola naozaj úzka špecializácia numizmatikov, ale teraz ich kupujú deti, mladí, starí, naozaj všetci a čím ďalej ich vydávame a emitujeme, tak tým sa rýchlejšie vypredávajú. Takže naozaj sme veľmi radi, že záujem o naše mince je naozaj obrovský.
0: Povedal hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer.

0: Ak sa niekedy zatúlate do štvrtého najväčšieho slovenského mesta, Žiliny, určite nevynechajte jeho zelenú oázu, Budatínsky park. Je to miesto, kde si oddychnete v tieni stromov takých starých, že si pravdepodobne ešte pamätajú časy, keď sa ľudia hádali bez komentárov na internete. Niektoré z nich majú totiž až 300 rokov. Park z jednej strany chráni sútok Váhu a Kysuce a z druhej Budatínsky hrad. Takže ak máte radi prírodu aj históriu, ste vybavení na jednom mieste. Ladislavovi Eliášovi predstavila park botanička Považského múzea v Žiline Kvieta Kicková.
1: Už vlastne od 13. storočia na tomto sútoku stojí Budatínsky hrad a s históriou tohto hradu súvisí aj Budatínsky park, ktorý môžeme tak datovať jedine tak od 17. storočia.
2: Sú tu aj cyklisti, ktorí si pozerajú možno otváracie hodiny alebo nejaké informácie o Budatínskom hrade. Ako to je? Teda zastavili ste sa, kochate sa túto pohľadom na sútok riek?
3: Robo, z Bystrice. My to bežne robíme, ako z Bystrice na Budatínsky zámok a potom ideme do Varína. Takže na vodné dielo ideme odtiaľto.
2: Palo z Bystrice.
4: Do parku sme sa chodili prechádzať s kočikmi, ale je tam vlastne zakázané bicyklovať, takže pozrieme a pokračujeme po cyklotrase.
2: Sú tu rôzne nápisy, napríklad, že Budatín, križovatka cyklotras 0,3 km, Madunice 146,3 km, že tá cyklotrasa je značkovaná odtiaľto.
1: Spája tri hrady, nielen Budatínsky hrad, ale aj hrad Strečno a Starhrad, ktorý je od Strečna ešte kúsok hore prúdom rieky Váh.
2: Dvere sú otvorené. Hneď pri vstupe vidíme, že sú tu stojany na bicykle. Čiže ľudia, tak ako povedali cyklisti, po parku by nemali chodiť na bicykli, ale tlačiť ich alebo nechať bicykle tu na začiatku. Pri vstupe od Váhu, kde sa začína alebo zároveň aj končí cyklotrasa, tak prejdeme cestičkou doprava a hneď po ľavej strane vidíme veľkú lipu.
1: Kráľovnou nášho parku je lipa veľkolistá, ktorá dosahuje možno aj 27 metrov. Obvod kmeňa má, odhadujeme, možno aj 350 rokov. Je to najstarší strom v našom parku a aj najmohutnejší. Inak dominujú v parku lipy veľkolisté, ale máme tu rozmanité drevinové zloženie. 32 drevin by sme napočítali a možno aj vyše 300 jedincov.
0: To bol Budatínsky park očami botaničky Kviety Kickovej. Už len dodám, že práve z tohto parku pochádza platan javorolistý, víťaz ankety Strom roka 2016. Ide o 270-ročný strom s obvodom kmeňa 603 cm a výškou 27 m.

0: V nasledujúcich minútach krajanskej polhodinky sa vrátime k májovému kolu nášho súťažného cyklu Živá voda. V štvrtom kole hovoríme o bardejovských kúpeľoch a hlavnou cenou je štvordňový pobyt v týchto kúpeľoch v hoteli Alexander s plnou penziou formou bufetov.
1: Hrajte s nami.
0: Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
2: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I., bola tu rakúska kráľovná a cisárovna Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona, a taktiež Mária Sobieska, Kazimiera, poľská kráľovna.
0: V roku 1895 postavili v bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park. Dnes majú bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
3: Minerálne vody bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a dva pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Ota Hynie z Prahy, z Karlovej univerzity, a dokonca navrtal aj minerálny prameň Herkules a patrí k najsilnejším prameňom v strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
0: Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
4: Minerálne pramene, alebo teda minerálky, využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou. Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ústrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. Na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snažíme sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
0: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Súťažná otázka májového kola znie: koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
1: Hrajte s nami.
0: Nie každý úsmev treba minúť hneď. Niektoré si treba nechať na dni, ktoré budú testovať vašu trpezlivosť. Touto bodkou sa končí útorkové vydanie krajanského magazínu Slovensko dnes. Vašimi spoločníkmi boli Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu.
5: Za rána, za rosy, tráva sa rosí. Čakal som na teba,

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: V4 by mala podľa šéfa parlamentu ťahať za jeden povraz. Srbský prezident sa poďakoval za slovenskú podporu. Na hlasovanie poštou zo zahraničia sa zaregistrovalo takmer 8500 voličov. A teraz správy podrobnejšie. Vyšehradská skupina by mala ťahať za jeden povraz. Jednou z tém, ktorá bude pre spoluprácu krajín dôležitá, bude povojnová obnova Ukrajiny. Vyhlásil to predseda parlamentu Richard Raši po stretnutí s predsedom poľského sejmu Vladimírom Čažastým v priestoroch Bratislavského hradu.
2: Povojnová obnova Ukrajiny je téma, ktorá bude najbližšia Poľsku, Slovensku a Maďarsku. Práve preto, lebo sme priamými susedami, práve preto budeme sa snažiť podporať všetky iniciatívy, ktoré budú viesť k vytvoreniu špeciálnych schém finančných na podporu Ukrajiny.
1: Slovensko bude od 1. júla predsedať Vyšehradskej štvorke. Srbský prezident Aleksandar Vučić sa v azerbajdžanskom Baku pri príležitosti Svetového mestského fóra stretol s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Poďakoval sa mu za slovenskú podporu územnej celistvosti a zvrchovanosti Srbska, aj za podporu jeho cesty do Európskej únie. Zároveň mu odovzdal pozvánku pre premiéra Roberta Fica na návštevu Srbska. Slovensko v pondelok v pravidelnej mesačnej aukcii predalo štátne dlhopisy spolu za 569 miliónov eur. Štyri rôzne dlhopisy sú splatné v rokoch 2031 až 2047 a ich priemerný ročný úrok sa pohybuje od 3,26 do 4,45%. Celkový dopyt investorov presiahol miliardu eur. Na hlasovanie poštou zo zahraničia v júlovom referende sa zaregistrovalo 8460 voličov. Najviac 3540 z Českej republiky. Zo Spojeného kráľovstva chce voliť poštou 880 voličov, z Nemecka 691, zo Švajčiarska 462 a napríklad z Rakúska 422 voličov. Referendum s dvomi otázkami sa bude konať 4. júla. Voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach. Či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Súčasťou pôsobenia mnohonárodnej brigády Severoatlantickej aliancie na Slovensku je aj začínajúce sa cvičenie Strong Lineage 2026. V nasledujúcich týždňoch sa uskutoční vo výcvikových priestoroch Lešť a Kamenica nad Cirochou. Počas cvičenia si takmer 3000 vojakov NATO z viac ako 400 kusmi techniky preverí svoje nasunutie z domovských posádok v Španielsku a Českej republike. Otvorenie nového pracoviska cudzineckej polície v Bratislave je podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka dôležitým krokom v agende, ktorá bola roky poddimenzovaná a kapacitne preťažená. Nové priestory na Račianskej ulici podľa neho zabezpečia zrýchlený a zjednodušený proces vybavovania agendy v komfortnejších podmienkach pre klientov i samotných zamestnancov. Na novom pracovisku pobytovú agendu vybavuje 34 policajtov a 17 civilných zamestnancov, pričom sa personálne stavy majú ešte zvýšiť. Vojenská nemocnica v Prešove bude mať podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka nových zhotoviteľov. Na dokončenie bude vypísaná nová súťaž. Potom, ako sa objavili problémy s betonovými stĺpmi pri pôvodnom slovensko-maďarskom konzorciu, sa rezort obrany rozhodol zákazku prideliť 5 slovenským firmám. Na dokončenie nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Viac ako polovica Slovákov si nie je istá, či dokáže bezpečne rozpoznať obsah vytvorený umelou inteligenciou od reality. Najväčšiu mieru neistoty majú najmä starší ľudia nad 60 rokov. Najčastejšie sa však s pochybným AI obsahom stretáva mladšia generácia, ktorá na sociálnych sieťach a online trávi dokázateľne viac času. Vyplýva to z prieskumu agentúry Go for Insight na vzorke 1000 respondentov vo veku 15 až 79 rokov.
0: Téma dňa.
1: Finančná správa uzatvorila prípad Kvetoslavove. Predajcovi langošov sa ospravedlnila a vráti mu pokutu 1500 eur za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Daniari priznávajú, že zákon je neprehľadný a navrhujú zmeny. Ministerstvo financií odporúča najmä preškoliť kontrolórov. Pokračuje Katarína Borovská.
3: Finančná správa zistila, že pri kontrole langošovej predajne v Kvetoslavove došlo k pochybeniam. V odvolaní preto rozhodne v prospech podnikateľa a pokutu mu vráti. Približuje šéf daniarov Jozef Kiš.
4: Tieto procesné pochybenia vychádzajú z toho, že iný dôvod uloženia sankcie bol v zázname o vykonaní kontroly a iný dôvod, alebo nie úplne taký istý dôvod, bol uvedený v rozhodnutí o uložení pokuty.
3: Prípad vyvolal vlnu kritiky, ku ktorej sa pridal aj premiér Robert Fico zo Smeru SD. Vyhlásil, že išlo o nezmyselnú šikanu a príslušné úrady by sa mali ospravedlniť. Prezident finančnej správy tak spravil aj osobne v Kvetoslavove. Reaguje majiteľ prevádzky Antonín Pašek.
5: Ja nekradnem, ja platím ľuďom výplaty na čas odvody. Poviem, dobre, je tam možno spoloženie 1-2 dní, nejaká DPAčka sa neskôr zaplatí, keď nestiav. Ale hoviem, ja sa snažím vychádzať v ústretí štátu, nech mi štát dať pokoj, ak chcem podnikať, zarábať, živiť ľudí.
3: Opozícia vyzýva vládu, aby zmenila zákon. Poslanec Marian Vyskupič z SAS.
6: Sám šéf finančnej správy tvrdí, že pokuta 1500 eur za formálne nedostatky pokladničného bloku je drakonická. No, ale len pre pamäť uvádzam, že tieto drakonické pokuty vytvorila, respektíve zvýšila aktuálna vláda v januári tohto roka.
3: Prezident finančnej správy Jozef Kiš už pripravuje návrh novely zákona. Prvý bod sa týka práve zmeny výšky pokút.
4: A druhá, takisto budeme sa baviť o tom a v tom návrhu to bude, že tento bod C by sme úplne vypustili, lebo tá diakritika a interpunkčné znamienka sú veľakrát ako keby opomínané.
3: Podpora návrhu však nie je istá. Rezort financií reagoval, že sa bude zaoberať tým, do akej miery a či vôbec treba meniť legislatívu. Hovorca Pavol Kirinovič.
7: Ministerstvo financií aktuálne odporúča finančnej správe, aby sa zamerala na dôkladné preškolenie svojich kontrolórov, aby sa podobné pochybenia zo strany finančnej správy neopakovali.
3: Opozičné Progresívne Slovensko považuje avizovaný návrh za čiastkový. Hnutie pripravuje vlastný zákon, ktorý má zaviesť právo na omyl pri drobných pochybeniach aj mimo evidencie tržieb.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: A my pokračujeme druhou časťou magazínu pre Slovákov, ktorí žijú ďaleko od domova, ale nie úplne mimo slovenského radaru. Krátko z obsahu nasledujúcich minút. Pokračovať budeme druhou záverečnou časťou rozhovoru o Národnej banke Slovenska. S jej hovorcom Petrom Majerom sa dnes pozhovárame o finančnom dozore inštitúcie, akými inováciami prešla, a priblížime vám aj vydávanie pamätných mincí. Potom sa s nami prejdete po Budatínskom parku v Žiline. A na záver si pripomenieme súťažnú otázku štvrtej časti cyklu Živá voda. Viaže sa k Bardejovským kúpeľom. Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.

0: pod lupou. Pred týždňom sme vám predstavili inštitúciu Národná banka Slovenska. Hovorili sme o jej vzniku, aj o najdôležitejších milníkoch jej činnosti, ako boli napríklad finančná kríza v roku 2008 či zavedenie eura. Hovorcu inštitúcie Petra Majera som poprosil, aby nám poodkryl verejnosti menej známu stránku, ktorou je dohľad nad finančným trhom.
1: Národná banka Slovenska, ale vlastne všetky centrálne banky, či už v eurozóne, ale na celom svete sú akýmisi lekármi finančného sektora. Tá ich činnosť možno nie je až tak viditeľná. Dokonca treba povedať, že veľká časť tohto dohľadu je neverejná, takže ľudia o nej ani nevedia, možno až vo fáze, keď dávajú nejakú pokutu alebo nejakú sankciu, ale je veľmi dôležitá práve preto, aby či už banky, poisťovne, kapitálový trh alebo dôchodkové sporenie boli zdravé. Pretože každý z nás ich nejakým spôsobom využívame a ak v nich nemáme dôveru, tak ich ani nebudeme využívať. Zdravý finančný trh je dobrý pre ekonomiku štátu, pre ekonomiku každého jedného z nás. Ak si môžeme zobrať úver za výhodných podmienok, dajme tomu v banke, tak tá banka zajtra neskrachuje a môžeme si tento úver pokojne zobrať. Takže Národná banka kontroluje pravidlá hry. Nie sú to len tie tradičné finančné inštitúcie, ako ich poznáme doteraz, banky, poisťovne alebo nejaké investovanie burzy cenných papierov, ale už aj nové formy financií, ktoré kontrolujeme tiež.
0: K tým sa práve dostaneme, lebo veľa sa hovorí o technologických inováciách aj v súvislosti s umelou inteligenciou. Tak ak sa pozrieme na technologické a digitálne inovácie, ako obstojí táto inštitúcia?
1: My máme celú takú sekciu, ktorá sa venuje inováciám, či už je to krypto, ktoré je teda témou súčasnosti. Táto sekcia bojuje aj s tým, aby ľudia mali dostatok informácií na to, aby mohli investovať do kryptoaktív, ale zároveň, aby nenaleteli podvodníkom, pretože vidíme, že práve tá krypto oblasť je momentálne takou najčastejšou oblasťou, keď sa ľudia snažia ostatných podviesť. Takže máme funkciu, že informačnú, preventívnu, ale zároveň regulujeme aj to, aby všetky tieto spoločnosti na Slovensku, ktoré ponúkajú nejaké kryptoprodukty, spĺňali všetky prísne náležitosti, ktoré sú regulované na úrovni Európskej únie. Takisto tu máme inovačný hub, dá sa to nazvať ako také testovacie prostredie. A akákoľvek firma, ktorá má nejaký inovatívny produkt alebo službu, zatiaľ si nie je istá, či to môže v reálnych podmienkach využívať, tak to môže nahlásiť Národnej banke Slovenska. U nás si to vyskúšame tak povediac na nečisto, čiže ten produkt spĺňa všetky náležitosti a ak tento produkt spĺňa, tak dostane povolenie od Národnej banky a táto firma môže ponúkať svoj produkt na Slovensku, ale v zásade potom v celej Európskej únii. No a ešte veľkou témou, čo sa týka inovácie, digitálne euro. Ešte nie je schválené, čaká sa už len na schválenie Európskym parlamentom, ale my už v Národnej banke pracujeme niekoľko rokov na tom, aby, ak sa teda schváli, aby bolo všetko už pripravené, čo sa týka technických podmienok, marketingu, vysvetľovania, kampani, aby ľudia vedeli, čo to vlastne je, čo to nie je, že teda nerušíme hotovosť, je to iba ďalší spôsob, ako platiť, možno že aj komfortnejší ako doteraz. Takže toto je taká veľká téma, ktorá nás v najbližších mesiacoch čaká tiež.
0: Musíme spomenúť aj to, že Národná banka Slovenska vydáva napríklad pamätné mince. Ktorá z nich podľa vás bola v tej ére, čo funguje inštitúcia, najzaujímavejšia a čo všetko sa skrýva za ich dizajnom?
1: Pre nás sú tieto pamätné a zberateľské mince takým malým kúskom umenia, možno že aj jedným z najmenších druhov umenia, pretože tá minca má len pár centimetrov alebo milimetrov. No a ťažko povedať, že ktorá minca je najpopulárnejšia, pretože každá minca má obmedzený náklad, obmedzený počet vyrazených mincí a ako náhle sa vypredajú, tak tá hodnota automaticky stúpa na zberateľskom trhu. Z posledných, ktoré tak najviac zarezonovali, pretože sme videli, že sa najrýchlejšie vypredali, bol Viktor Kubal a jeho veľmi známe diela, animované filmy a takisto Krista Bendová, samozrejme všetky tieto diela, ktoré sme ako deti čítali, tak boli zobrazené na tejto minci. To boli extrémne populárne mince, takisto aj dvaja Slováci, ktorí priniesli správu o hrôzach Osvienčimu, Auschwitzu, Vrba a Wetzler, tak tie sa predávali, tieto mince, na celom svete a presiahli hranice Slovenska, pretože to je téma, ktorá je živá vlastne na celom svete, je veľmi smutná. No a momentálne sa veľmi rýchlo vypredala aj naša aktuálna minca a to je pani Eva Siracká, zakladateľka Ligy proti rakovine. To je tiež taká téma, ktorá sa v podstate dotýka takmer každého. My sa snažíme v Národnej banke priniesť také témy, ktoré sú široko známe, populárne, chceme sa možno venovať aj takým témam, že rozšíriť povedomie o niektorých témach do verejnosti a vidíme a vnímame, že popularita týchto mincí počas tých 30 rokov extrémne narástla. Voľakedy to bola naozaj úzka špecializácia numizmatikov, ale teraz ich kupujú deti, mladí, starí, naozaj všetci a čím ďalej ich vydávame a emitujeme, tak tým sa rýchlejšie vypredávajú. Takže naozaj sme veľmi radi, že záujem o naše mince je naozaj obrovský.
0: Povedal hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer.

0: Ak sa niekedy zatúlate do štvrtého najväčšieho slovenského mesta, Žiliny, určite nevynechajte jeho zelenú oázu, Budatínsky park. Je to miesto, kde si oddychnete v tieni stromov takých starých, že si pravdepodobne ešte pamätajú časy, keď sa ľudia hádali bez komentárov na internete. Niektoré z nich majú totiž až 300 rokov. Park z jednej strany chráni sútok Váhu a Kysuce a z druhej Budatínsky hrad, takže ak máte radi prírodu aj históriu, ste vybavení na jednom mieste. Ladislavovi Eliášovi predstavila park Botanička Považského múzea v Žiline Kvieta Kicková.
1: Už vlastne od 13. storočia na tomto sútoku stojí Budatínsky hrad a s históriou tohto hradu súvisí aj Budatínsky park, ktorý môžeme tak datovať jedine tak od 17. storočia.
2: Sú tu aj cyklisti, ktorí si pozerajú možno otváracie hodiny alebo nejaké informácie o Budatínskom hrade, ako to je. Teda zastavili ste sa, kochate sa túto pohľadom na sútok riek?
3: Robo, z Bystrice. My to bežne robíme, ako z Bystrice na Budatínsky zámok a potom ideme do Varína. Takže na vodné dielo ideme odtiaľto.
2: Palo z Bystrice.
4: Do parku sme sa chodili prechádzať s kočikmi, ale je tam vlastne zakázané bicyklovať, takže pozrieme a pokračujeme po cyklotrase.
2: Sú tu rôzne nápisy, napríklad, že Budatín, križovatka cyklotras 0,3 km, Madunice 146,3 km, že tá cyklotrasa je značkovaná odtiaľto.
1: Spája tri hrady, nielen Budatínsky hrad, ale aj hrad Strečno a Starhrad, ktorý je od Strečna ešte kúsok k hore prúdom rieky Váh.
2: Dvere sú otvorené. Hneď pri vstupe vidíme, že sú tu stojany na bicykle, čiže ľudia, tak ako povedali cyklisti, po parku by nemali chodiť na bicykli, ale tlačiť ich alebo nechať bicykle tu na začiatku. Pri vstupe od Váhu, kde sa začína alebo zároveň aj končí cyklotrasa, tak prejdeme cestičkou doprava a hneď po ľavej strane vidíme veľkú lipu.
1: Kráľovnou nášho parku je lipa veľkolistá, ktorá dosahuje možno aj 27 metrov. Obvod kmeňa má, odhadujeme, možno aj 350 rokov. Je to najstarší strom v našom parku a aj najmohutnejší. Inak dominujú v parku lipy veľkolisté, ale máme tu rozmanité drevinové zloženie. 32 drevin by sme napočítali a možno aj vyše 300 jedincov.
0: To bol Budatínsky park očami botaničky Kviety Kickovej. Už len dodám, že práve z tohto parku pochádza platan javorolistý, víťaz ankety Strom roka 2016. Ide o 270-ročný strom s obvodom kmeňa 603 cm a výškou 27 m.

0: V nasledujúcich minútach krajanskej polhodinky sa vrátime k májovému kolu nášho súťažného cyklu Živá voda. V štvrtom kole hovoríme o bardejovských kúpeľoch a hlavnou cenou je štvordňový pobyt v týchto kúpeľoch v hoteli Alexander s plnou penziou formou bufetov.
1: Hrajte s nami.
0: Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
2: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I., bola tu rakúska kráľovna a cisárovna Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona a taktiež Mária Sobieska, Kazimiera, poľská kráľovna.
0: V roku 1895 postavili v bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park. Dnes majú bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
3: Minerálne vody bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a dva pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Ota Hynie z Prahy, z Karlovej univerzity a dokonca navrtal aj minerálny prámeň Herkules a patrí k najsilnejším prámeňom v Strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
0: Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
4: Minerálne prámene, alebo teda minerálky, využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou. Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ústrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. Na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snaží sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
0: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Súťažná otázka májového kola znie: koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
1: Hrajte s

0: Nie každý úsmev treba minúť hneď. Niektoré si treba nechať na dni, ktoré budú testovať vašu trpezlivosť. Touto bodkou sa končí útorkové vydanie kránskeho magazínu Slovensko dnes. Vašimi spoločníkmi boli Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu.
1: Za rána za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba.

masku, niech wiesz, co są zaś. Obímam ťa celú, všetky krásne miesta. Už blížime sa k cieľu, sme z jedného cesta. Urobme si lásku, nech pri srdci nás pichá. Urobme si lásku,

zemi dospelých. A roky tečú ako Dunaj, mysnú v diaľke, nedajú sa zastaviť. Jaro, leto, jesen, zima, Carhartt, bunda, poďme sa na moc unaviť.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: V4 by mala podľa šéfa parlamentu ťahať za jeden povraz. Srbský prezident sa poďakoval za slovenskú podporu. Na hlasovanie poštou zo zahraničia sa zaregistrovalo takmer 8500 voličov. A teraz správy podrobnejšie. Vyšehradská skupina by mala ťahať za jeden povraz. Jednou z tém, ktorá bude pre spoluprácu krajín dôležitá, bude povojnová obnova Ukrajiny. Vyhlásil to predseda parlamentu Richard Raši po stretnutí s predsedom poľského sejmu Włodzimierzem Czarzastym v priestoroch Bratislavského hradu.
2: Povojnová obnova Ukrajiny je téma, ktorá bude najbližšia Poľsku, Slovensku a Maďarsku. Práve preto, lebo sme priamými susedami, práve preto budeme sa snažiť podporať všetky iniciatívy, ktoré budú viesť k vytvoreniu špeciálnych schém finančných na podporu Ukrajiny.
1: Slovensko bude od 1. júla predsedať Vyšehradskej štvorke. Srbský prezident Aleksandar Vučić sa v azerbajdžanskom Baku pri príležitosti Svetového mestského fóra stretol s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Poďakoval sa mu za slovenskú podporu územnej celistvosti a zvrchovanosti Srbska, aj za podporu jeho cesty do Európskej únie. Zároveň mu odovzdal pozvánku pre premiéra Roberta Fica na návštevu Srbska. Slovensko v pondelok v pravidelnej mesačnej aukcii predalo štátne dlhopisy spolu za 569 miliónov eur. Štyri rôzne dlhopisy sú splatné v rokoch 2031 až 2047 a ich priemerný ročný úrok sa pohybuje od 3,26 do 4,45%. Celkový dopyt investorov presiahol miliardu eur. Na hlasovanie poštou zo zahraničia v júlovom referende sa zaregistrovalo 8460 voličov. Najviac 3540 z Českej republiky. Zo Spojeného kráľovstva chce voliť poštou 880 voličov, z Nemecka 691, zo Švajčiarska 462 a napríklad z Rakúska 422 voličov. Referendum s dvomi otázkami sa bude konať 4. júla. Voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach. Či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Súčasťou pôsobenia mnohonárodnej brigády Severoatlantickej aliancie na Slovensku je aj začínajúce sa cvičenie Strong Lineage 2026. V nasledujúcich týždňoch sa uskutoční vo výcvikových priestoroch Lešť a Kamenica nad Cirochou. Počas cvičenia si takmer 3000 vojakov NATO s viac ako 400 kusmi techniky preverí svoje nasunutie z domovských posádok v Španielsku a Českej republike. Otvorenie nového pracoviska cudzineckej polície v Bratislave je podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka dôležitým krokom v agende, ktorá bola roky poddimenzovaná a kapacitne preťažená. Nové priestory na Račianskej ulici podľa neho zabezpečia zrýchlený a zjednodušený proces vybavovania agendy v komfortnejších podmienkach pre klientov i samotných zamestnancov. Na novom pracovisku pobytovú agendu vybavuje 34 policajtov a 17 civilných zamestnancov, pričom sa personálne stavy majú ešte zvýšiť. Vojenská nemocnica v Prešove bude mať podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka nových zhotoviteľov. Na dokončenie bude vypísaná nová súťaž. Potom, ako sa objavili problémy s betonovými stĺpmi pri pôvodnom slovensko-maďarskom konzorciu, sa rezort obrany rozhodol zákazku prideliť 5 slovenským firmám. Na dokončenie nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Viac ako polovica Slovákov si nie je istá, či dokáže bezpečne rozpoznať obsah vytvorený umelou inteligenciou od reality. Najväčšiu mieru neistoty majú najmä starší ľudia nad 60 rokov. Najčastejšie sa však s pochybným AI obsahom stretáva mladšia generácia, ktorá na sociálnych sieťach a online trávi dokázateľne viac času. Vyplýva to z prieskumu agentúry Go4Insight na vzorke 1000 respondentov vo veku 15 až 79 rokov.
0: Téma dňa.
1: Finančná správa uzatvorila prípad Kvetoslavove. Predajcovi langošov sa ospravedlnila a vráti mu pokutu 1500 eur za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Daniari priznávajú, že zákon je neprehľadný a navrhujú zmeny. Ministerstvo financí odporúča najmä preškoliť kontrolórov. Pokračuje Katarína Borovská.
3: Finančná správa zistila, že pri kontrole langošovej predajne v Kvetoslavove došlo k pochybeniam. V odvolaní preto rozhodne v prospech podnikateľa a pokutu mu vráti. Približuje šéf daniarov Jozef Kiš.
4: Tieto procesné pochybenia vychádzajú z toho, že iný dôvod uloženia sankcie bol v zázname o vykonaní kontroly a iný dôvod, alebo nie úplne taký istý dôvod, bol uvedený v rozhodnutí o uložení pokuty.
3: Prípad vyvolal vlnu kritiky, ku ktorej sa pridal aj premiér Robert Fico zo Smeru SD. Vyhlásil, že išlo o nezmyselnú šikanu a príslušné úrady by sa mali ospravedlniť. Prezident finančnej správy tak spravil aj osobne v Kvetoslavove. Reaguje majiteľ prevádzky Antonín Pašek.
5: Ja nekradnem, ja platím ľuďom výplaty na čas odvody. Poviem, dobre, je tam možno spoloženie 1-2 dní, nejaká DPAčka sa neskôr zaplatí, keď nestia.
6: To je úplne v poriadku.
5: Ale hoviem, ja sa snažím vychádzať v ústretí štátu, nech mi štát dať pokoj, ak chcem podnikať, zarábať, živiť ľudí.
3: Opozícia vyzýva vládu, aby zmenila zákon. Poslanec Marian Vyskupič z SAS.
7: Sám šéf finančnej správy tvrdí, že pokuta 1500 eur za formálne nedostatky pokladničného bloku je drakonická. No, ale len pre pamäť uvádzam, že tieto drakonické pokuty vytvorila, respektíve zvýšila aktuálna vláda v januári tohto roka.
3: Prezident finančnej správy Jozef Kiš už pripravuje návrh novely zákona. Prvý bod sa týka práve zmeny výšky pokút.
4: A druhá, takisto budeme sa baviť o tom a v tom návrhu to bude, že tento bod C by sme úplne vypustili, lebo tá diakritika a interpunkčné znamienka sú veľakrát ako keby opomínané.
3: Podpora návrhu však nie je istá. Rezort financií reagoval, že sa bude zaoberať tým, do akej miery a či vôbec treba meniť legislatívu. Hovorca Pavol Kirinovič.
8: Ministerstvo financií aktuálne odporúča finančnej správe, aby sa zamerala na dôkladné preškolenie svojich kontrolórov, aby sa podobné pochybenia zo strany finančnej správy neopakovali.
3: Opozičné progresívne Slovensko považuje avizovaný návrh za čiastkový. Hnutie pripravuje vlastný zákon, ktorý má zaviesť právo na omyl pri drobných pochybeniach aj mimo evidencie tržieb.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: A my pokračujeme druhou časťou magazínu pre Slovákov, ktorí žijú ďaleko od domova, ale nie úplne mimo slovenského radaru. Krátko z obsahu nasledujúcich minút. Pokračovať budeme druhou záverečnou časťou rozhovoru o Národnej banke Slovenska. S jej hovorcom Petrom Majerom sa dnes pozhovárame o finančnom dozore inštitúcie, akými inováciami prešla, a priblížime vám aj vydávanie pamätných mincí. Potom sa s nami prejdete po Budatínskom parku v Žiline. A na záver si pripomenieme súťažnú otázku štvrtej časti cyklu Živá voda. Viaže sa k Bardejovským kúpeľom. Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.

0: pod lupou. Pred týždňom sme vám predstavili inštitúciu Národná banka Slovenska. Hovorili sme o jej vzniku, aj o najdôležitejších milníkoch jej činnosti, ako boli napríklad finančná kríza v roku 2008 či zavedenie eura. Hovorcu inštitúcie Petra Majera som poprosil, aby nám poodkryl verejnosti menej známu stránku, ktorou je dohľad nad finančným trhom.
1: Národná banka Slovenska, ale vlastne všetky centrálne banky, či už v eurozóne, ale na celom svete sú akýmisi lekármi finančného sektora. Tá ich činnosť možno nie je až tak viditeľná. Dokonca treba povedať, že veľká časť tohto dohľadu je neverejná, takže ľudia o nej ani nevedia, možno až vo fáze, keď dávajú nejakú pokutu alebo nejakú sankciu, ale je veľmi dôležitá práve preto, aby či už banky, poisťovne, kapitálový trh alebo dôchodkové sporenie boli zdravé. Pretože každý z nás ich nejakým spôsobom využívame a ak v nich nemáme dôveru, tak ich ani nebudeme využívať. Zdravý finančný trh je dobrý pre ekonomiku štátu, pre ekonomiku každého jedného z nás. Ak si môžeme zobrať úver za výhodných podmienok, dajme tomu v banke, tak tá banka zajtra neskrachuje a môžeme si tento úver pokojne zobrať. Takže Národná banka kontroluje pravidlá hry. Nie sú to len tie tradičné finančné inštitúcie, ako ich poznáme doteraz, banky, poisťovne alebo nejaké investovanie burzy cenných papierov, ale už aj nové formy financií, ktoré kontrolujeme tiež.
0: K tým sa práve dostaneme, lebo veľa sa hovorí o technologických inováciách aj v súvislosti s umelou inteligenciou. Tak ak sa pozrieme na technologické a digitálne inovácie, ako obstojí táto inštitúcia?
1: My máme celú takú sekciu, ktorá sa venuje inováciám, či už je to krypto, ktoré je teda témou súčasnosti. Táto sekcia bojuje aj s tým, aby ľudia mali dostatok informácií na to, aby mohli investovať do kryptoaktív, ale zároveň, aby nenaleteli podvodníkom, pretože vidíme, že práve tá krypto oblasť je momentálne takou najčastejšou oblasťou, keď sa ľudia snažia ostatných podviesť. Takže máme funkciu, že informačnú, preventívnu, ale zároveň regulujeme aj to, aby všetky tieto spoločnosti na Slovensku, ktoré ponúkajú nejaké kryptoprodukty, spĺňali všetky prísne náležitosti, ktoré sú regulované na úrovni Európskej únie. Takisto tu máme inovačný hub, dá sa to nazvať ako také testovacie prostredie. A akákoľvek firma, ktorá má nejaký inovatívny produkt alebo službu, zatiaľ si nie je istá, či to môže v reálnych podmienkach využívať, tak to môže nahlásiť Národnej banke Slovenska. U nás si to vyskúšame tak povediac na nečisto, čiže ten produkt spĺňa všetky náležitosti a ak tento produkt spĺňa, tak dostane povolenie od Národnej banky a táto firma môže ponúkať svoj produkt na Slovensku, ale v zásade potom v celej Európskej únii. No a ešte veľkou témou, čo sa týka inovácie, digitálne euro. Ešte nie je schválené, čaká sa už len na schválenie Európskym parlamentom, ale my už v Národnej banke pracujeme niekoľko rokov na tom, aby, ak sa teda schváli, aby bolo všetko už pripravené, čo sa týka technických podmienok, marketingu, vysvetľovania, kampaní, aby ľudia vedeli, čo to vlastne je, čo to nie je, že teda nerušíme hotovosť, je to iba ďalší spôsob, ako platiť, možno že aj komfortnejší ako doteraz. Takže toto je taká veľká téma, ktorá nás v najbližších mesiacoch čaká tiež.
0: Musíme spomenúť aj to, že Národná banka Slovenska vydáva napríklad pamätné mince. Ktorá z nich podľa vás bola v tej ére, čo funguje inštitúcia, najzaujímavejšia a čo všetko sa skrýva za ich dizajnom?
1: Pre nás sú tieto pamätné a zberateľské mince takým malým kúskom umenia, možno že aj jedným z najmenších druhov umenia, pretože tá minca má len pár centimetrov alebo milimetrov. No a ťažko povedať, že ktorá minca je najpopulárnejšia, pretože každá minca má obmedzený náklad, obmedzený počet vyrazených mincí a ako náhle sa vypredajú, tak tá hodnota automaticky stúpa na zberateľskom trhu. Z posledných, ktoré tak najviac zarezonovali, pretože sme videli, že sa najrýchlejšie vypredali, bol Viktor Kubal a jeho veľmi známe diela, animované filmy a takisto Krista Bendová, samozrejme všetky tieto diela, ktoré sme ako deti čítali, tak boli zobrazené na tejto minci. To boli extrémne populárne mince, takisto aj dvaja Slováci, ktorí priniesli správu o hrôzach Osvienčimu, Auschwitzu, Vrba a Wetzler, tak tie sa predávali, tieto mince, na celom svete a presiahli hranice slovenské, pretože to je téma, ktorá je živá vlastne na celom svete, je veľmi smutná. No a momentálne sa veľmi rýchlo vypredala aj naša aktuálna minca a to je pani Eva Siracká, zakladateľka Ligy proti rakovine. To je tiež taká téma, ktorá sa v podstate dotýka takmer každého. My sa snažíme v Národnej banke priniesť také témy, ktoré sú široko známe, populárne, chceme sa možno venovať aj takým témam, že rozšíriť povedomie o niektorých témach do verejnosti a vidíme a vnímame, že popularita týchto mincí počas tých 30 rokov extrémne narástla. Voľakedy to bola naozaj úzka špecializácia numizmatikov, ale teraz ich kupujú deti, mladí, starí, naozaj všetci a čím ďalej ich vydávame a emitujeme, tak tým sa rýchlejšie vypredávajú. Takže naozaj sme veľmi radi, že záujem o naše mince je naozaj obrovský.
0: Povedal hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer.

0: Ak sa niekedy zatúlate do štvrtého najväčšieho slovenského mesta, Žiliny, určite nevynechajte jeho zelenú oázu, Budatínsky park. Je to miesto, kde si oddychnete v tieni stromov takých starých, že si pravdepodobne ešte pamätajú časy, keď sa ľudia hádali bez komentárov na internete. Niektoré z nich majú totiž až 300 rokov. Park z jednej strany chráni sútok Váhu a Kysuce a z druhej Budatínsky hrad. Takže ak máte radi prírodu aj históriu, ste vybavení na jednom mieste. Ladislavovi Eliášovi predstavila park Botanička Považského múzea v Žiline Kvieta Kicková.
1: Už vlastne od 13. storočia na tomto sútoku stojí Budatínsky hrad a s históriou tohto hradu súvisí aj Budatínsky park, ktorý môžeme tak datovať jedine tak od 17. storočia.
2: Sú tu aj cyklisti, ktorí si pozerajú možno otváracie hodiny alebo nejaké informácie o Budatínskom hrade, ako to je. Teda zastavili ste sa, kochate sa túto pohľadom na sútok riek?
3: Robo, z Bystrice. My to bežne robíme, ako z Bystrice na Budatínsky zámok a potom ideme do Varína. Takže na vodné dielo ideme odtiaľto.
2: Palo z Bystrice.
4: Do parku sme sa chodili prechádzať s kočikmi, ale je tam vlastne zakázané bicyklovať, takže pozrieme a pokračujeme po cyklotrase.
2: Sú tu rôzne nápisy, napríklad, že Budatín, križovatka cyklotras 0,3 km, Madunice 146,3 km, že tá cyklotrasa je značkovaná odtiaľto.
1: Spája tri hrady, nielen Budatínsky hrad, ale aj hrad Strečno a Starhrad, ktorý je od Strečna ešte kúsok hore prúdom rieky Váh.
2: Dvere sú otvorené. Hneď pri vstupe vidíme, že sú tu stojany na bicykle, čiže ľudia, tak ako povedali cyklisti, po parku by nemali chodiť na bicykli, ale tlačiť ich alebo nechať bicykle tu na začiatku. Pri vstupe od Váhu, kde sa začína alebo zároveň aj končí cyklotrasa, tak prejdeme cestičkou doprava a hneď po ľavej strane vidíme veľkú lipu.
1: Kráľovnou nášho parku je lipa veľkolistá, ktorá dosahuje možno aj 27 metrov. Obvod kmeňa má, odhadujeme, možno aj 350 rokov. Je to najstarší strom v našom parku a aj najmohutnejší. Inak dominujú v parku lipy veľkolisté, ale máme tu rozmanité drevinové zloženie. 32 drevin by sme napočítali a možno aj vyše 300 jedincov.
0: To bol Budatínsky park očami botaničky Kviety Kickovej. Už len dodám, že práve z tohto parku pochádza platan javorolistý, víťaz ankety Strom roka 2016. Ide o 270-ročný strom s obvodom kmeňa 603 cm a výškou 27 metrov.

0: V nasledujúcich minútach krajanskej polhodinky sa vrátime k májovému kolu nášho súťažného cyklu Živá voda. V štvrtom kole hovoríme o bardejovských kúpeľoch a hlavnou cenou je štvordňový pobyt v týchto kúpeľoch v hoteli Alexander s plnou penziou formou bufetov.
1: Hrajte s nami.
0: Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
2: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I., bola tu rakúska kráľovná a cisárovna Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona a taktiež Mária Sobieska, Kazimiera, poľská kráľovna.
0: V roku 1895 postavili v bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park. Dnes majú bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
3: Minerálne vody bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a dva pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Otto Hynie z Prahy, z Karlovej univerzity a dokonca navrtal aj minerálny prameň Herkules a patrí k najsilnejším prameňom v Strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
0: Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
4: Minerálne pramene, alebo teda minerálky, využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou. Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ústrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. Na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snaží sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
0: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Súťažná otázka májového kola znie: koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk.

0: Nie každý úsmev treba minúť hneď. Niektoré si treba nechať na dni, ktoré budú testovať vašu trpezlivosť. Touto bodkou sa končí útorkové vydanie kránskeho magazínu Slovensko dnes. Vašimi spoločníkmi boli Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu.
1: Za rána, za rosy, tráva sa rosí. Čakal som na teba,

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: V4 by mala podľa šéfa parlamentu ťahať za jeden povraz. Srbský prezident sa poďakoval za slovenskú podporu. Na hlasovanie poštou zo zahraničia sa zaregistrovalo takmer 8500 voličov. A teraz správy podrobnejšie. Vyšehradská skupina by mala ťahať za jeden povraz. Jednou z tém, ktorá bude pre spoluprácu krajín dôležitá, bude povojnová obnova Ukrajiny. Vyhlásil to predseda parlamentu Richard Raši po stretnutí s predsedom poľského sejmu Włodzimierzem Czarzastym v priestoroch Bratislavského hradu.
2: Povojnová obnova Ukrajiny je téma, ktorá bude najbližšia Poľsku, Slovensku a Maďarsku. Práve preto, lebo sme priamými susedami, práve preto budeme sa snažiť podporať všetky iniciatívy, ktoré budú viesť k vytvoreniu špeciálnych schém finančných na podporu Ukrajiny.
1: Slovensko bude od 1. júla predsedať Vyšehradskej štvorke. Srbský prezident Aleksandar Vučić sa v azerbajdžanskom Baku pri príležitosti Svetového mestského fóra stretol s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Poďakoval sa mu za slovenskú podporu územnej celistvosti a zvrchovanosti Srbska, aj za podporu jeho cesty do Európskej únie. Zároveň mu odovzdal pozvánku pre premiéra Roberta Fica na návštevu Srbska. Slovensko v pondelok v pravidelnej mesačnej aukcii predalo štátne dlhopisy spolu za 569 miliónov eur. Štyri rôzne dlhopisy sú splatné v rokoch 2031 až 2047 a ich priemerný ročný úrok sa pohybuje od 3,26 do 4,45%. Celkový dopyt investorov presiahol miliardu eur. Na hlasovanie poštou zo zahraničia v júlovom referende sa zaregistrovalo 8460 voličov. Najviac 3540 z Českej republiky. Zo Spojeného kráľovstva chce voliť poštou 880 voličov, z Nemecka 691, zo Švajčiarska 462 a napríklad z Rakúska 422 voličov. Referendum s dvomi otázkami sa bude konať 4. júla. Voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach. Či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Súčasťou pôsobenia mnohonárodnej brigády Severoatlantickej aliancie na Slovensku je aj začínajúce sa cvičenie Strong Lineage 2026. V nasledujúcich týždňoch sa uskutoční vo výcvikových priestoroch Lešť a Kamenica nad Cirochou. Počas cvičenia si takmer 3000 vojakov NATO z viac ako 400 kusmi techniky preverí svoje nasunutie z domovských posádok v Španielsku a Českej republike. Otvorenie nového pracoviska cudzineckej polície v Bratislave je podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka dôležitým krokom v agende, ktorá bola roky poddimenzovaná a kapacitne preťažená. Nové priestory na Račianskej ulici podľa neho zabezpečia zrýchlený a zjednodušený proces vybavovania agendy v komfortnejších podmienkach pre klientov i samotných zamestnancov. Na novom pracovisku pobytovú agendu vybavuje 34 policajtov a 17 civilných zamestnancov, pričom sa personálne stavy majú ešte zvýšiť. Vojenská nemocnica v Prešove bude mať podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka nových zhotoviteľov. Na dokončenie bude vypísaná nová súťaž. Potom, ako sa objavili problémy s betonovými stĺpmi pri pôvodnom slovensko-maďarskom konzorciu, sa rezort obrany rozhodol zákazku prideliť 5 slovenským firmám. Na dokončenie nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Viac ako polovica Slovákov si nie je istá, či dokáže bezpečne rozpoznať obsah vytvorený umelou inteligenciou od reality. Najväčšiu mieru neistoty majú najmä starší ľudia nad 60 rokov. Najčastejšie sa však s pochybným AI obsahom stretáva mladšia generácia, ktorá na sociálnych sieťach a online trávi dokazateľne viac času. Vyplýva to z prieskumu agentúry Go for Insight na vzorke 1000 respondentov vo veku 15 až 79 rokov.
0: Téma dňa.
1: Finančná správa uzatvorila prípad Kvetoslavove. Predajcovi langošov sa ospravedlnila a vráti mu pokutu 1500 eur za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Daniari priznávajú, že zákon je neprehľadný a navrhujú zmeny. Ministerstvo financí odporúča najmä preškoliť kontrolórov. Pokračuje Katarína Borovská.
3: Finančná správa zistila, že pri kontrole langošovej predajne v Kvetoslavove došlo k pochybeniam. V odvolaní preto rozhodne v prospech podnikateľa a pokutu mu vráti. Približuje šéf daniarov Jozef Kiš.
4: Tieto procesné pochybenia vychádzajú z toho, že iný dôvod uloženia sankcie bol v zázname o vykonaní kontroly a iný dôvod, alebo nie úplne taký istý dôvod, bol uvedený v rozhodnutí o uložení pokuty.
3: Prípad vyvolal vlnu kritiky, ku ktorej sa pridal aj premiér Robert Fico zo Smeru SD. Vyhlásil, že išlo o nezmyselnú šikanu a príslušné úrady by sa mali ospravedlniť. Prezident finančnej správy tak spravil aj osobne v Kvetoslavove. Reaguje majiteľ prevádzky Antonín Pašek.
5: Ja nekradnem, ja platím ľuďom výplaty na čas odvody. Poviem, dobre, je tam možno spoloženie 1-2 dní, nejaká DPAčka sa neskôr zaplatí, keď nestiav.
6: Hej. Cashflow, to je úplne v poriadku.
5: Ale hoviem, ja sa snažím vychádzať v ústretí štátu, nech mi štát dať pokoj, ak chcem podnikať, zarábať, živiť ľudí.
3: Opozícia vyzýva vládu, aby zmenila zákon. Poslanec Marian Vyskupič z SAS.
7: Sám šéf finančnej správy tvrdí, že pokuta 1500 eur za formálne nedostatky pokladničného bloku je drakonická. No, ale len pre pamäť uvádzam, že tieto drakonické pokuty vytvorila, respektíve zvýšila aktuálna vláda v januári tohto roka.
3: Prezident finančnej správy Jozef Kiš už pripravuje návrh novely zákona. Prvý bod sa týka práve zmeny výšky pokút.
4: A druhá, takisto budeme sa baviť o tom a v tom návrhu to bude, že tento bod C by sme úplne vypustili, lebo tá diakritika a interpunkčné znamienka sú veľakrát ako keby opomínané.
3: Podpora návrhu však nie je istá. Rezort financií reagoval, že sa bude zaoberať tým, do akej miery a či vôbec treba meniť legislatívu. Hovorca Pavol Kirinovič.
8: Ministerstvo financií aktuálne odporúča finančnej správe, aby sa zamerala na dôkladné preškolenie svojich kontrolórov, aby sa podobné pochybenia zo strany finančnej správy neopakovali.
3: Opozičné progresívne Slovensko považuje avizovaný návrh za čiastkový. Hnutie pripravuje vlastný zákon, ktorý má zaviesť právo na omyl pri drobných pochybeniach aj mimo evidencie tržieb.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: A my pokračujeme druhou časťou magazínu pre Slovákov, ktorí žijú ďaleko od domova, ale nie úplne mimo slovenského radaru. Krátko z obsahu nasledujúcich minút. Pokračovať budeme druhou záverečnou časťou rozhovoru o Národnej banke Slovenska. S jej hovorcom Petrom Majerom sa dnes pozhovárame o finančnom dozore inštitúcie, akými inováciami prešla, a priblížime vám aj vydávanie pamätných mincí. Potom sa s nami prejdete po Budatínskom parku v Žiline. A na záver si pripomenieme súťažnú otázku štvrtej časti cyklu Živá voda. Viaže sa k Bardejovským kúpeľom. Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.

0: pod lupou. Pred týždňom sme vám predstavili inštitúciu Národná banka Slovenska. Hovorili sme o jej vzniku, aj o najdôležitejších milníkoch jej činnosti, ako boli napríklad finančná kríza v roku 2008 či zavedenie eura. Hovorcu inštitúcie Petra Majera som poprosil, aby nám poodkryl verejnosti menej známu stránku, ktorou je dohľad nad finančným trhom.
1: Národná banka Slovenska, ale vlastne všetky centrálne banky, či už v eurozóne, ale na celom svete sú akýmisi lekármi finančného sektora. Tá ich činnosť možno nie je až tak viditeľná. Dokonca treba povedať, že veľká časť tohto dohľadu je neverejná, takže ľudia o nej ani nevedia, možno až vo fáze, keď dávajú nejakú pokutu alebo nejakú sankciu, ale je veľmi dôležitá práve preto, aby či už banky, poisťovne, kapitálový trh alebo dôchodkové sporenie boli zdravé. Pretože každý z nás ich nejakým spôsobom využívame a ak v nich nemáme dôveru, tak ich ani nebudeme využívať. Zdravý finančný trh je dobrý pre ekonomiku štátu, pre ekonomiku každého jedného z nás. Ak si môžeme zobrať úver za výhodných podmienok, dajme tomu v banke, tak tá banka zajtra neskrachuje a môžeme si tento úver pokojne zobrať. Takže Národná banka kontroluje pravidlá hry. Nie sú to len tie tradičné finančné inštitúcie, ako ich poznáme doteraz, banky, poisťovne alebo nejaké investovanie burzy cenných papierov, ale už aj nové formy financií, ktoré kontrolujeme tiež.
0: K tým sa práve dostaneme, lebo veľa sa hovorí o technologických inováciách aj v súvislosti s umelou inteligenciou. Tak ak sa pozrieme na technologické a digitálne inovácie, ako obstojí táto inštitúcia?
1: My máme celú takú sekciu, ktorá sa venuje inováciám, či už je to krypto, ktoré je teda témou súčasnosti. Táto sekcia bojuje aj s tým, aby ľudia mali dostatok informácií na to, aby mohli investovať do kryptoaktív, ale zároveň, aby nenaleteli podvodníkom, pretože vidíme, že práve tá krypto oblasť je momentálne takou najčastejšou oblasťou, keď sa ľudia snažia ostatných podviesť. Takže máme funkciu, že informačnú, preventívnu, ale zároveň regulujeme aj to, aby všetky tieto spoločnosti na Slovensku, ktoré ponúkajú nejaké kryptoprodukty, spĺňali všetky prísne náležitosti, ktoré sú regulované na úrovni Európskej únie. Takisto tu máme inovačný hub, dá sa to nazvať ako také testovacie prostredie. A akákoľvek firma, ktorá má nejaký inovatívny produkt alebo službu, zatiaľ si nie je istá, či to môže v reálnych podmienkach využívať, tak to môže nahlásiť Národnej banke Slovenska. U nás si to vyskúšame tak povediac na nečisto, čiže ten produkt spĺňa všetky náležitosti a ak tento produkt spĺňa, tak dostane povolenie od Národnej banky a táto firma môže ponúkať svoj produkt na Slovensku, ale v zásade potom v celej Európskej únii. No a ešte veľkou témou, čo sa týka inovácie, digitálne euro. Ešte nie je schválené, čaká sa už len na schválenie Európskym parlamentom, ale my už v Národnej banke pracujeme niekoľko rokov na tom, aby, ak sa teda schváli, aby bolo všetko už pripravené, čo sa týka technických podmienok, marketingu, vysvetľovania, kampaní, aby ľudia vedeli, čo to vlastne je, čo to nie je, že teda nerušíme hotovosť, je to iba ďalší spôsob, ako platiť, možno že aj komfortnejší ako doteraz. Takže toto je taká veľká téma, ktorá nás v najbližších mesiacoch čaká tiež.
0: Musíme spomenúť aj to, že Národná banka Slovenska vydáva napríklad pamätné mince. Ktorá z nich podľa vás bola v tej ére, čo funguje inštitúcia, najzaujímavejšia a čo všetko sa skrýva za ich dizajnom?
1: Pre nás sú tieto pamätné a zberateľské mince takým malým kúskom umenia, možno že aj jedným z najmenších druhov umenia, pretože tá minca má len pár centimetrov alebo milimetrov. No a ťažko povedať, že ktorá minca je najpopulárnejšia, pretože každá minca má obmedzený náklad, obmedzený počet vyrazených mincí a ako náhle sa vypredajú, tak tá hodnota automaticky stúpa na zberateľskom trhu. Z posledných, ktoré tak najviac zarezonovali, pretože sme videli, že sa najrýchlejšie vypredali, bol Viktor Kubal a jeho veľmi známe diela, animované filmy a takisto Krista Bendová, samozrejme všetky tieto diela, ktoré sme ako deti čítali, tak boli zobrazené na tejto minci. To boli extrémne populárne mince, takisto aj dvaja Slováci, ktorí priniesli správu o hrôzach Osvienčimu, Auschwitzu, Vrba a Wetzler, tak tie sa predávali, tieto mince, na celom svete a presiahli hranice slovenské, pretože to je téma, ktorá je živá vlastne na celom svete, je veľmi smutná. No a momentálne sa veľmi rýchlo vypredala aj naša aktuálna minca a to je pani Eva Siracká, zakladateľka Ligy proti rakovine. To je tiež taká téma, ktorá sa v podstate dotýka takmer každého. My sa snažíme v Národnej banke priniesť také témy, ktoré sú široko známe, populárne, chceme sa možno venovať aj takým témam, že rozšíriť povedomie o niektorých témach do verejnosti a vidíme a vnímame, že popularita týchto mincí počas tých 30 rokov extrémne narástla. Voľa, kedy to bola naozaj úzka špecializácia numizmatikov, ale teraz ich kupujú deti, mladí, starí, naozaj všetci a čím ďalej ich vydávame a emitujeme, tak tým sa rýchlejšie vypredávajú. Takže naozaj sme veľmi radi, že záujem o naše mince je naozaj obrovský.
0: Povedal hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer.

0: Ak sa niekedy zatúlate do štvrtého najväčšieho slovenského mesta, Žiliny, určite nevynechajte jeho zelenú oázu, Budatínsky park. Je to miesto, kde si oddychnete v tieni stromov takých starých, že si pravdepodobne ešte pamätajú časy, keď sa ľudia hádali bez komentárov na internete. Niektoré z nich majú totiž až 300 rokov. Park z jednej strany chráni sútok Váhu a Kysuce a z druhej Budatínsky hrad. Takže ak máte radi prírodu aj históriu, ste vybavení na jednom mieste. Ladislavovi Eliášovi predstavila park Botanička Považského múzea v Žiline Kvieta Kicková.
1: Už vlastne od 13. storočia na tomto sútoku stojí Budatínsky hrad. A s históriou tohto hradu súvisí aj Budatínsky park, ktorý môžeme tak datovať jedine tak od 17. storočia.
2: Sú tu aj cyklisti, ktorí si pozerajú možno otváracie hodiny alebo nejaké informácie o Budatínskom hrade. Ako to je? Teda zastavili ste sa, kochate sa túto pohľadom na sútok riek?
3: Robo, z Bystrice. My to bežne robíme, ako z Bystrice na Budatínsky zámok a potom ideme do Varína. Takže na vodné dielo ideme odtiaľto.
2: Palo z Bystrice.
4: Do parku sme sa chodili prechádzať s kočikmi, ale je tam vlastne zakázané bicyklovať, takže pozrieme a pokračujeme po cyklotrase.
2: Sú tu rôzne nápisy, napríklad, že Budatín, križovatka cyklotras 0,3 km, Madunice 146,3 km, že tá cyklotrasa je značkovaná odtiaľto.
1: Spája tri hrady, nielen Budatínsky hrad, ale aj hrad Strečno a Starhrad, ktorý je od Strečna ešte kúsok k hore prúdom rieky Váh.
2: Dvere sú otvorené. Hneď pri vstupe vidíme, že sú tu stojany na bicykle. Čiže ľudia, tak ako povedali cyklisti, po parku by nemali chodiť na bicykli, ale tlačiť ich alebo nechať bicykle tu na začiatku. Pri vstupe od Váhu, kde sa začína alebo zároveň aj končí cyklotrasa, tak prejdeme cestičkou doprava a hneď po ľavej strane vidíme veľkú lipu.
1: Kráľovnou nášho parku je lipa veľkolistá, ktorá dosahuje možno aj 27 metrov. Obvod kmeňa má, odhadujeme, možno aj 350 rokov. Je to najstarší strom v našom parku a aj najmohutnejší. Inak dominujú v parku lipy veľkolisté, ale máme tu rozmanité drevinové zloženie. 32 drevin by sme napočítali a možno aj vyše 300 jedincov.
0: To bol Budatínsky park očami botaničky Kviety Kickovej. Už len dodám, že práve z tohto parku pochádza platan javorolistý, víťaz ankety Strom roka 2016. Ide o 270-ročný strom s obvodom kmeňa 603 cm a výškou 27 m.

0: nasledujúcich minútach krajanskej polhodinky sa vrátime k májovému kolu nášho súťažného cyklu Živá voda. V štvrtom kole hovoríme o bardejovských kúpeľoch a hlavnou cenou je štvordňový pobyt v týchto kúpeľoch v hoteli Alexander s plnou penziou formou bufetov.
1: Hrajte s nami.
0: Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedný z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
2: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I., bola tu rakúska kráľovna a cisárovna Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona a taktiež Mária Sobieska, Kazimiera, poľská kráľovna.
0: V roku 1895 postavili v bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park. Dnes majú bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
3: Minerálne vody bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a dva pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Otto Hinie z Prahy, z Karlovej univerzity a dokonca navrtal aj minerálny prámeň Herkules a patrí k najsilnejším prámeňom v Strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
0: Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
4: Minerálne prámene, alebo teda minerál využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou. Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ústrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. Na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snažíme sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
0: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Súťažná otázka májového kola znie: koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk.

0: Nie každý úsmev treba minúť hneď. Niektoré si treba nechať na dni, ktoré budú testovať vašu trpezlivosť. Touto bodkou sa končí útorkové vydanie kránskeho magazínu Slovensko dnes. Vašimi spoločníkmi boli Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu.
1: Za rána, za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba,

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Albánsky prezident na oficiálnej návšteve Slovenska. Slovensko-čínske rokovania v Bratislave. Premiér navštívil Viedeň. Teraz správy podrobnejšie. Prezident Albánskej republiky Bajram Begaj pricestoval na oficiálnu návštevu Slovenska. Ide o historicky prvú návštevu albánskej hlavy štátu, ktorej cieľom je nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu. Rokoval s našimi najvyššími ústavnými činiteľmi. Prezident Peter Pellegrini zdôraznil dôležitosť vstupu Albánska do Európskej únie a zo strany Slovenska týmto snahám vyjadril podporu. Prezident Peter Pellegrini prijal na nástupnej audiencii dezignovanú veľvyslankyňu Bulharska, Snežanu Jovevu Dimitrovu, ktorá mu odovzdala poverovacie listiny. Hlava štátu na nástupnej audiencii prijala aj nových veľvyslancov Thajska, Laosu a Guatemaly. Predseda vlády Robert Fico prijal prvého podpredsedu parlamentu Čínskej ľudovej republiky Li Hongchunga. Hlavnou tému stretnutia boli vzájomné slovensko-čínske vzťahy a možnosti ich ďalšieho rozvoja. Podľa premiéra je našim cieľom najmä pragmatická a veľmi aktívna ekonomická spolupráca, vrátanie investičnej spolupráce a projektov verejno-súkromných partnerstiev s konkrétnymi a hmatateľnými výsledkami. Na Slovensku sa momentálne realizujú dva veľké čínske investičné projekty. Baterkáreň v Šuranoch a automobilka vo Valalikoch pri Košiciach. Hlavnou témou utorkovej návštevy premiéra Roberta Fica vo Viedni bolo získanie poznatkov o nájomnom bývaní v Rakúsku a podnetov na rozvoj nájomného bývania na Slovensku. Spolu s riaditeľkou agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Evou Lisovou sa stretli s viedenským primátorom Michailom Ludvigom a navštívili urbanistický projekt Zeštát Aspern. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odcestoval na pracovnú cestu do Fínskej republiky. Naplánované má viaceré rokovania i otvorenie honorárneho konzulátu v Tampere. Po návšteve Fínska odcestuje šéf slovenskej diplomacie do Švédska, kde sa v piatok zúčastní na zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov Severoatlantickej aliancie. Vzťahy medzi Slovenskom a Španielskom sú dlhodobo na veľmi dobrej úrovni, pričom vzájomná spolupráca a politický dialog sa naďalej úspešne rozvíjajú. Potvrdil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Marek Eštok, ktorý rokoval so štátnym tajomníkom pre európske záležitosti Ministerstva zahraničných vecí Európskej únie a spolupráce Španielského kráľovstva Fernandom San Pedrom. Slovensko si cení spoluprácu oboch krajín v rámci skupiny priateľov kohézie. Štátny tajomník slovenskej diplomacie tiež osobitne vyzdvihol úzku kooperáciu v obrane. Slovensko má prvý kozmický cleanroom. Otvoril ho Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Ide o špičkovú infraštruktúru pre vývoj, testovanie a integráciu kozmických technológií. Pracovisko umožní vedcom a inžinierom pracovať na kozmickej elektronike a vedeckých satelitných zariadeniach v prostredí, ktoré spĺňa prísne medzinárodné štandardy. Kozmický cleanroom je prísne kontrolované prostredie, v ktorom sa udržiava extrémne nízka koncentrácia prachových častíc, stabilná teplota, vlhkosť a ESD ochrana pred elektrostatickým nábojom. Vďaka tomu sa minimalizuje riziko defektov pri vývoji, testovaní a integrácii citlivej elektroniky. Zo športu. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili v utorňajšom zápase základnej B skupiny na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku nad Slovinskom 5-4 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Zvýšili tým svoje šance na postup do štvrťfinále, keďže po troch zápasoch majú na konte 8 bodov. Víťazný gól strelil Kristián Pospíšil. Naši reprezentanti sa po dni voľna stretnú vo štvrtok večer s Dánskom.
0: Téma dňa.
1: Nezamestnanosť klesá tretí mesiac po sebe. Podľa údajov Ministerstva práce v apríli podľa novej metodiky klesla zo 4,3% na 3,96%. Oproti vlaňajšiemu aprílu je tento rok nezamestnanosť o niečo vyššia. Pracovný trh sa podľa personalistov nevyvíja priaznivo. Možné zlepšenie očakávajú v druhej polovici roka. Pokračuje Denisa Žilová.
2: Z evidencie nezamestnaných na úradoch práce odišlo v apríli vyše 17 tisíc ľudí. Väčšina späť na pracovný trh. O ten majú dlhodobo záujem aj zahraniční zamestnanci. Približuje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
3: Na pracovný trh zo zahraničia prišlo 1909 ľudí a naopak zo slovenského pracovného trhu odišlo do zahraničia 1332 ľudí.
2: Rezortné dáta podľa neho hovoria aj o novom historickom maxime voľných pracovných miest. V marci bolo podľa dát neobsadených 140 tisíc pracovných pozícií, v apríli už o 30 tisíc viac. Kým úrady práce evidujú nárast voľných pracovných miest, pracovné portály naopak už dlhšie hovoria o poklese počtu inzerátov, hovorí Ľubica Melcerová z portálu Profesia.
4: V medziročnom porovnaní ponúk za apríl eviduje portál Profesia 12%. Pokles. Keď porovnáme prvé 4 mesiace roka, evidujeme tento rok o 14% ponúk menej ako vlani.
2: Mierne zhoršenie na pracovnom trhu potvrdzuje aj Branislav Jančuška z personálnej agentúry Synergie.
5: Tá situácia na aktuálne na slovenskom trhu kopíruje ako keby tú geopolitickú situáciu. Tým, že Slovensko je naviazané na ekonomiky západných krajín, tak tam vidíme doznačnú stagnáciu. Tak slovenské samozrejme zamestnávatelia na to reagujú a sú opatrnejší v náboroch nových pracovníkov. Tých pracovných ponúk by malo pribúdať narastajúcim dopytom aj zo strany krajín, kde aj vyvážame naše tovary a služby.
2: Hoci nezamestnanosť klesá, stále je vyššie ako v apríli minulého roka, keď bola na úrovni 3,71% oproti dnešným takmer 4%.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Po prehľade aktualít z agentúrneho servisu pokračuje vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Už o chvíľu vás pozveme do Holandska. V krajine tulipánov žije slovenský výtvarník, tvoriaci svoje diela za unikátnej pomoci medonosných včiel. Prejdeme sa aj ulicami hlavného mesta Maďarska. Priblížime vám diela, ktoré zachytáva ilustrovaná mapa nazvaná Slovenská Budapešť. A v závere si zahráme nový singel legendárnej skupiny Elán. Toľko z obsahu nasledujúcich minút, nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
6: Tomáš Gabzdila Libertini je slovenský výtvarník žijúci v Holandsku. Jeho unikátna tvorba bola vystavená v početných prestížnych svetových galériách a inštitúciách po celom svete od Spojených štátov amerických až po Japonsko. A v čom je jej výnimočnosť? Znie to až neuveriteľne, ale už takmer dve desiatky rokov vytvára diela v spolupráci s medonosnými včelami.
7: Sú to medonosné včely, pretože povedať len včely by bolo trošku mimo. Včely, to je veľký rod, včiel je mnoho rôznych druhov a tie, s ktorými pracujeme, sa volajú medonosné včely alebo po latinsky Apis mellifera. A sú to presne tie včelky, ktoré stávajú tieto známe štruktúry, ktoré my voláme plásty z včelieho vosku, ktorý oni produkujú niečo tak ako pot, že vypotia ten včelí vosk.
6: Prečo si Tomáš vybral k spolupráci práve usilovné včielky?
7: Ja som sa dostal k tomu skrz moju fascináciu materiálmi a dejinami umenia a zvolil som si ako môj pracovný materiál, moju hlinu, môj mramor, včelí vosk, ktorý mal byť takým tým nosným pilierom celej mojej tvorby, pretože tak ako je zároveň aj veľmi citlivým materiálom, je veľmi trvácným materiálom, včelí vosk vydrží tisíce rokov bez degradácie, nepotrebuje žiadnu starostlivosť, je takmer permanentný a rozhodol som sa preto pracovať s ním, keďže tam ten protiklad tej jemnosti a zároveň odolnosti je krásnou metaforou pre život, aj pre charakter ľudí, to znamená nie všetci, ktorí vyzerajú krehký zvonku, sú aj slabí vo vnútri. Niekedy je to presný opak, že ľudia, ktorí vyzerajú veľmi zraniteľne vonku, sú paradoxne veľmi odolní vo vnútri. A takýmto je aj včelí vosk. A už to bol len krôčik k včelám, k úľom a ja som prišiel na spôsob, ako prizvať včely k tvorbe sôch a plastík priamo v úli, priamo zo včelieho vosku a vyrobené priamo včelami samotnými.
6: Znie to naozaj zaujímavo, ale ako vyzerá v praxi spolupráca umelca s medonosnými včelami?
7: Ak teda poslucháči chcú si to predstaviť nejako, tak krásna metafora by bola dirigent orchestra, ktorý priamo tie nástroje nehrá, ale koordinuje ten celý ansámbl a jeho úlohou je to, aby pretvoril tú pomyslenú kakofóniu na harmóniu, a čo vlastne sa rovná kráse. Takže ja dávam do úľov tzv. Lešenia, tie vytváram buď ručne, alebo 3D tlačov, navrhujem ich počítači, alebo kreslím ich. A tie sú tiež z rôznych materiálov, od dreva cez kov, meď, nehrdzajúca oceľ, alebo nájdené konáriky stromov. Sa to líši a nejdem vysvetľovať presne, ako to robím. Nechajme to trošku ako tajomstvo. Dám to do úľa a včielky akceptujú túto formu, alebo toto lešenie a stavujú teda okolo tejto mriežky svoje mrakodrapy a vzniká tam to pomyslené nové mesto.
6: Slovenský výtvarník má dva včelie úle, jeden na Slovensku a jeden v Holandsku, kde žije. Z včelieho vosku vytvára rôzne predmety. Začiatok jeho tvorby je však spojený s výrobou váz.
7: Mojou prvou témou, keď som začínal v roku 2006 v spolupráci so včelami, boli vázy, amfóry, alebo to, čo mu v angličtine hovoríme vessels, tom, čo sa niečo nosí. V angličtine to má taký trošku širší termín, ako niečo, čo je takým si džbánom, nositeľom, a v ktorom zmysle je aj človek nositeľom niečoho, nejakej myšlienky, tak ste tiež vesel, hej, nádoba. Takže som sa venoval tejto veľkej téme nádob, váz a amfor.
6: Postupne sa zameral na abstraktné predmety a v poslednom období spolu s včelami vytvára figurálne predmety. K jeho zaujímavým včelím plastikám patrí legendárna egyptská kráľovna Nefertiti.
7: A jedna z takých z prvých diel bola práve táto Nefertiti. A tá idea bola vytvoriť alebo vzdať hold práve v tej matke kráľovnej, a ktorá iná historická silná žena, ak nie Nefertiti, my sme si spravili veľký research k tomu, kto by boli tie kandidátky v dejinách ľudstva, známe, silné, dôležité ženy v dejinách ľudstva, ktoré sú nielen známe menom, ale sú známe aj vizuálne, a jednoducho Nefertiti z toho vzišla ako víťaz číslo 1, i keď druhou kandidátkou bola síce Kleopatra, tam bol trošku problém nájsť jej vizuál, ktorý by bol nezameniteľný za akýkoľvek iný. Takže padla voľba na Nefertiti. Ľuďom odporúčam si pozrieť na internete, kto bola Nefertiti, kto bol jej manžel, Akhnaten, a prečo sú dôležití v Egypte. Spomeniem len takú maličkosť, boli to manželia, ktorí ako prví zrušili politeizmus v starovekom Egypte a nastolili monoteizmus a oslavovali boha slnka a vytvorili nový chrámový komplex, kde neboli strechy, a tým pádom slnko malo možnosť vstupovať do týchto chrámov, a teda pekná paralela medzi prírodou a včelami, ktoré sa riadia slnkom samotným. Je to krásny portrét dôležitej ženy v dejinách ľudstva a pekný symbol včelej kráľovnej takto.
6: Povedal Tomáš Gab z diela Libertíny, ktorého diela sa nachádzajú v zbierkach viacerých významných múzeí, ako v New Yorku, v Paríži či v Jeruzaleme a v mnohých dôležitých privátnych zbierkach.

0: Hlavné mesto Maďarska, Budapešť, je plná slovenských stôp. V meste pôsobili viacerí príslušníci slovenskej inteligencie. Vychádzali tu noviny, pôsobili mnohé spolky, pracovali šikovní remeselníci. Čulý slovenský život v minulosti pripomínajú rôzne pamätné miesta, tabule, budovy, ale aj sochy. Slovenský život je tu čulý aj v súčasnosti a tieto slovenské stopy nájdete aj na ilustrovanej mape pod názvom Slovenská Budapešť, ktorá približuje súčasnosť, ale aj históriu slovenského života v tomto meste. Veď Budapešť bola v 19. storočí považovaná za najväčšie slovenské mesto. Potvrdzuje to aj spoluautorka slovenskej mapy Eva Fabiánová.
1: Na území dnešného Maďarska žijú Slováci vlastne už od stredoveku. A ešte aj v prvej tretine 19. storočia žilo presne toľko Slovákov v Pešti ako Maďarov. A dokonca aj v roku 1900 to žilo 100 000 Slovákov. Slováci prichádzali do Pešti, respektíve do Pešbudínu za prácou, a potom sa tu aj usídlili a vytvorili si svoje spolky a žili tu svoj každodenný život. Okrem toho, Pešbudín považujeme preto za najslovenskejšie mesto, lebo tu bol veľmi čulý slovenský spoločenský život. Vychádzali tu noviny a bolo tu veľmi veľa významných slovenských osobností.
0: A ktoré slovenské stopy hlavného mesta Maďarska zachytáva vaša mapa?
1: Naša mapa zachytáva hlavne pamätné tabule, ale aj budovy alebo významnejšie sochy, ktoré sa viažú k Slovákom tu žijúcim v Budapešti alebo tu tvoriacim v Budapešti. Našu mapu sme vytvorili na základe knihy Ladislava Petra Slovenská Budapešť. A už vtedy sa žiadalo, že by bolo dobré, keby mala ako prílohu ozajstnú mapu. Práve preto sme sa rozhodli, že vydáme túto mapu, ktorá môže poslúžiť aj ako príloha tejto knižky.
0: Nielen z tejto knihy, ale aj zo slovenskej mapy sa dá čo to dozvedieť o slovenských aktéroch, najväčšie stavby Uhorska v 19. storočí, a tým je budapešťanský parlament.
1: Treba vedieť, že na výstavbe parlamentu pracovali aj Slováci. Hovorí sa, že to boli liptovskí murári a jedným z projektantov, respektíve stavby vedúcich, bol Jan Nepomuk Bobula, významný architekt a politik v 19. storočí, ktorý istý čas po úmrtí hlavného projektanta Imricha Štejndla bol aj stavebným inžinierom parlamentu. Okrem toho v parlamente sa nachádzajú aj sochy Jozefa Damka, ktorý má tiež slovenský pôvod, ktorého sochy skrášli túto budovu.
0: Spomínali ste dve mená staviteľa, ale aj autora týchto sôch. Ktoré významné slovenské osobnosti by sme ešte mohli spomenúť s menami, ktorými sa stretneme v rámci tejto mapy Slovenská Budapešť?
1: Najväčším menom, s ktorým sa môžeme stretnúť v našej mape, je pre nás Slovákov Budapešti Jan Nepomuk Bobula. On sa postaral o to, aby v 19. storočí prebiehala výstavba Budapešti, ešte vtedy Pešbudíne, v patričnej miere. Môžeme mu ďakovať množstvo krásnych stavieb, ako sú paláce, celú Andrášiho triadu lemujú jeho paláce a jeho domy. On bol navrhovateľom aj dvoch obytných štvrtí vlastne v Budapešti pre pracovníkov, ktorí tu pracovali. Ďalším významným menom je Alois Strobl, sochár, ktorý žil tu v Budapešti a tvoril tu v Budapešti. Tiež sme označili aj jeho ateliér, kde tvoril svoje sochy. Musíme spomenúť Jana Kollára, ktorý sa podpísal pod výstavbu Lutherovho kostola na Rákociho triede. Musíme tu spomenúť aj také významné osobnosti, ako bol Jan Palárik, Šimon Klempa, Elemír Šandorfi a ostatní, hlavne farári a inteligencia, ktorí sa postarali o to, aby slovenský duch nikdy nevymrel v Budapešti.
0: Mapa Slovenská Budapešť slúži nielen slovenským turistom, ale aj krajanom z iných regiónov Maďarska, ktorí sa chcú zoznámiť so slovenským životom v tomto meste. Podľa Evy Fabiánovej k zaujímavostiam určite patrí aj informácia o slovenskom výrobcovi zvonov.
1: Je ním Jozef Pozdech, ktorý sa narodil v Hrnčiarovciach pri Trnave, ale sa usadil v Budapešti. Tu mal aj svoju dielňu a tu mal aj svoj život. Jeho najvýznamnejším dielom je zvonová stolica, ktorou vyhral aj na svetovej výstave. Táto zvonová stolica je preto zaujímavá, lebo naraz na ňu je možné zavesiť aj viacej zvonov a týmto sa vlastne uľahčila práca tých staviteľov, ktorí stavali kostoly. Dovtedy nemohli stavať nejaké úzke veže, lebo sa tam zmestil iba jeden zvon. Ale odtedy, ako používali pozdechovú zvonovú stolicu, tak mohli zavesiť na jednu stolicu aj 2-3 zvony, ktoré potom sa pekne akože doplňali.
0: Keď som si vašu mapu prezerala, tak prekvapila ma informácia, že v Budapešti kedysi bola aj Slovenská ulica.
1: Áno, vtedajšia Slovenská ulica sa nachádzala v súčasnom 8. obvode pri kostole svätého Jozefa, kde dodnes prebiehajú slovenské sväté omše. A to treba vedieť o tomto kostole, že ho postavili pred 222 rokmi Slováci a Nemci spolu. Vtedy ešte v tejto mestskej časti nežilo veľa Maďarov, ale o to viacej Slovákov a Nemcov katolického vierovyznania a oni sa pozbierali na postavenie kostola. A práve tá ulica, kde bývalo najviacej Slovákov, sa nazývala Slovenská ulica.
0: Je toto označenie tej ulice aktuálne ešte aj v súčasnosti?
1: Nie, žiaľ, tá ulica sa v súčasnosti volá Tahosmezr, ale topu po Slovenskej ulici nachádzame na pamätnej tabuli, nie na začiatku ulice.
0: A treba spomenúť ešte jednu slovenskú stopu v Budapešti a to je informácia o slovenských pltníkoch, ktorí žili v tomto meste.
1: Pltníci tvorili veľmi úzkú časť Slovákov, ktorí sem prišli za prácou. Je veľmi zaujímavé, že vtedy, keď sa uskutočnila výstavba Budapešti v 19. storočí, tak vtedy bolo potrebné veľmi veľa dreva. Toto drevo prinášali z územia súčasného Slovenska, z Oravy alebo z Liptova a väčšinou ho prinášali vodnou cestou, lebo to bolo najrýchlejšie. Po Váhu a potom po Dunaji to drevo z plti, ktoré priniesli, sa používalo pri výstavbe ako lešenie, respektíve, čo je tiež zaujímavé, že zbytok dreva sa používalo na výrobu zápaliek.
0: To je všetko história, ktorú spomíname, ale upozorňuje vaša mapa aj na súčasný život Slovákov v Budapešti, pretože ten je naozaj veľmi zaujímavý.
1: Označili sme tie budovy, v ktorých sídlia naše organizácie, ktoré hnajú náš spoločenský život. Ale nezabudli sme ani na naše školy a takto sme označili aj budovu bývalej slovenskej školy a súčasnej slovenskej školy.
0: A na vašej mape samozrejme nechýbajú ani fotografie jednotlivých miest, o ktorých teraz my hovoríme. Ale akú časť Budapešti táto vaša mapa zachytáva? Je to len to historické jadro mesta alebo zachytáva celé mesto?
1: Slováci sa koncentrovali do centra, takže práve preto aj na našej mape nachádzame skôr centrum Budapešti. Mm-hmm.
0: Mapa Slovenska Budapešť je zaiste cenným pomocníkom pre turistov zo Slovenska, ktorí chcú spoznať slovenské miesta v tomto meste, ale myslím si, že zároveň aj vďaka tejto mape sa zoznámia aj so súčasným životom tamojších Slovákov, lebo nie všetci Slováci na Slovensku majú vedomosti o vašich aktivitách.
1: Bol to jedným z našich cieľov, aby sme ukázali Slovákom na Slovensku, že je tu ešte niečo slovenské, ale ako zaujímavosť by som pripomenula, že ani Slováci v Maďarsku nevedia, že v Budapešti je veľmi veľa slovenského. Ale zároveň sme chceli poukázať aj na to, že nie len v minulosti tu žili Slováci, ale aj v súčasnosti.
0: Povedala v závere rozhovoru Eva Fabianová o mape, na ktorej nájdete slovenské stopy v hlavnom meste Maďarska.
2: Rádio Slovakia International.
0: Milí priatelia, v tejto chvíli už vítam v štúdiu nášho hudobného dramaturga Radameša, ktorý nám predstaví hudobnú novinku od skupiny Elán.
3: Slovenská legenda skupina Elán vydala 10. mája novinku Večne milovaná. Intímnu baladu so silným ľúbosným odkazom napísala v súčasnosti ich asi najproduktívnejšia autorská dvojica. Je to pieseň o láske k ženám, matkám a dcéram, o láske opätovanej, aj o tej, ktorá zatiaľ len vonia vo vzduchu a ešte nenašla svoju odpoveď, povedal o skladbe jej autor hudby klávesa Gelánu Ľubo Horňák a textár Juraj Soviar dodal. Text som písal tak, aby sa v ňom našli všetci, ktorí veria v zázraky ozajstnej lásky. A ak ešte neuverili, nech pomaly začnú. Vypočujte si teraz novú pesničku Elánu Večne milovaná aj s pozdravom od lídra Elánu Joža Ráža.
4: Tak ahojte, tu sme my, Jano a Jožo a posielame vám tú našu novú pesničku. Dúfam, že sa vám bude páčiť.
5: Keď ju navždy veľmi ľúbiš, keď to cíti, keď to vie, urob všetko, čo si sľúbil, je to žena,

Milí krajania, vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Albánsky prezident na oficiálnej návšteve Slovenska. Slovensko-čínske rokovania v Bratislave. Premiér navštívil Viedeň. Teraz správy podrobnejšie. Prezident Albánskej republiky Bajram Begaj pricestoval na oficiálnu návštevu Slovenska. Ide o historicky prvú návštevu albánskej hlavy štátu, ktorej cieľom je nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu. Rokoval s našimi najvyššími ústavnými činiteľmi. Prezident Peter Pellegrini zdôraznil dôležitosť vstupu Albánska do Európskej únie a zo strany Slovenska týmto snahám vyjadril podporu. Prezident Peter Pellegrini prijal na nástupnej audiencii dezignovanú veľvyslankyňu Bulharska, Snežanu Jovevu Dimitrovu, ktorá mu odovzdala poverovacie listiny. Hlava štátu na nástupnej audiencii prijala aj nových veľvyslancov Thajska, Laosu a Guatemaly. Predseda vlády Robert Fico prijal prvého podpredsedu parlamentu Čínskej ľudovej republiky Li Hongchunga. Hlavnou tému stretnutia boli vzájomné slovensko-čínske vzťahy a možnosti ich ďalšieho rozvoja. Podľa premiéra je našim cieľom najmä pragmatická a veľmi aktívna ekonomická spolupráca, vrátanie investičnej spolupráce a projektov verejno-súkromných partnerstiev s konkrétnymi a hmatateľnými výsledkami. Na Slovensku sa momentálne realizujú dva veľké čínske investičné projekty. Baterkáreň v Šuranoch a automobilka vo Valalikoch pri Košiciach. Hlavnou témou utorkovej návštevy premiéra Roberta Fica vo Viedni bolo získanie poznatkov o nájomnom bývaní v Rakúsku a podnetov na rozvoj nájomného bývania na Slovensku. Spolu s riaditeľkou agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Evou Lisovou sa stretli s viedenským primátorom Michailom Ludvigom a navštívili urbanistický projekt Zeštát Aspern. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odcestoval na pracovnú cestu do Fínskej republiky. Naplánované má viaceré rokovania i otvorenie honorárneho konzulátu v Tampere. Po návšteve Fínska odcestuje šéf slovenskej diplomacie do Švédska, kde sa v piatok zúčastní na zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov Severoatlantickej aliancie. Vzťahy medzi Slovenskom a Španielskom sú dlhodobo na veľmi dobrej úrovni, pričom vzájomná spolupráca a politický dialog sa naďalej úspešne rozvíjajú. Potvrdil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Marek Eštok, ktorý rokoval so štátnym tajomníkom pre európske záležitosti Ministerstva zahraničných vecí Európskej únie a spolupráce Španielského kráľovstva Fernandom Sampedrom. Slovensko si cení spoluprácu oboch krajín v rámci skupiny priateľov kohézie. Štátny tajomník slovenskej diplomacie tiež osobitne vyzdvihol úzku kooperáciu v obrane. Slovensko má prvý kozmický cleanroom. Otvoril ho Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Ide o špičkovú infraštruktúru pre vývoj, testovanie a integráciu kozmických technológií. Pracovisko umožní vedcom a inžinierom pracovať na kozmickej elektronike a vedeckých satelitných zariadeniach v prostredí, ktoré spĺňa prísne medzinárodné štandardy. Kozmický cleanroom je prísne kontrolované prostredie, v ktorom sa udržiava extrémne nízka koncentrácia prachových častíc, stabilná teplota, vlhkosť a ESD ochrana pred elektrostatickým nábojom. Vďaka tomu sa minimalizuje riziko defektov pri vývoji, testovaní a integrácii citlivej elektroniky. Zo športu. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili v utorňajšom zápase základnej B skupiny na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku nad Slovinskom 5-4 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Zvýšili tým svoje šance na postup do štvrťfinále, keďže po troch zápasoch majú na konte 8 bodov. Víťazný gól strelil Kristián Pospíšil. Naši reprezentanti sa po dni voľna stretnú vo štvrtok večer s Dánskom.
0: Téma dňa.
1: Nezamestnanosť klesá tretí mesiac po sebe. Podľa údajov Ministerstva práce v apríli podľa novej metodiky klesla zo 4,3% na 3,96%. Oproti vlaňajšiemu aprílu je tento rok nezamestnanosť o niečo vyššia. Pracovný trh sa podľa personalistov nevyvíja priaznivo. Možné zlepšenie očakávajú v druhej polovici roka. Pokračuje Denisa Žilová.
2: Z evidencie nezamestnaných na úradoch práce odišlo v apríli vyše 17 tisíc ľudí. Väčšina späť na pracovný trh. O ten majú dlhodobo záujem aj zahraniční zamestnanci, približuje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
3: Na pracovný trh zo zahraničia prišlo 1909 ľudí a naopak zo slovenského pracovného trhu odišlo do zahraničia 1332 ľudí.
2: Rezortné dáta podľa neho hovoria aj o novom historickom maxime voľných pracovných miest. V marci bolo podľa dát neobsadených 140 tisíc pracovných pozícií, v apríli už o 30 tisíc viac. Kým úrady práce evidujú nárast voľných pracovných miest, pracovné portály naopak už dlhšie hovoria o poklese počtu inzerátov, hovorí Ľubica Melcerová z portálu Profesia.
4: V medziročnom porovnaní ponúk za apríl eviduje portál Profesia 12%. Pokles. Keď porovnáme prvé 4 mesiace roka, evidujeme tento rok o 14% ponúk menej ako v lani.
2: Mierne zhoršenie na pracovnom trhu potvrdzuje aj Branislav Jančuška z personálnej agentúry Synergie.
5: Tá situácia na aktuálne na slovenskom trhu kopíruje ako keby tú geopolitickú situáciu. Tým, že Slovensko je naviazané na ekonomiky západných krajín, tak tam vidíme dosť značnú stagnáciu. Tak slovenské samozrejme zamestnávatelia na to reagujú a sú opatrnejší v náboroch nových pracovníkov. Tých pracovných ponúk by malo pribúdať narastajúcim dopytom aj zo strany krajín, kde aj vyvážame naše tovary a služby.
2: Hoci nezamestnanosť klesá, stále je vyššie ako v apríli minulého roka, keď bola na úrovni 3,71% oproti dnešným takmer 4%.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Po prehľade aktualít z agentúrneho servisu pokračuje vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Už o chvíľu vás pozveme do Holandska. V krajine tulipánov žije slovenský výtvarník, tvoriaci svoje diela za unikátnej pomoci medonosných včiel. Prejdeme sa aj ulicami hlavného mesta Maďarska. Priblížime vám diela, ktoré zachytáva ilustrovaná mapa nazvaná Slovenská Budapešť. A v závere si zahráme nový singel legendárnej skupiny Elán. Toľko z obsahu nasledujúcich minút, nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
6: Tomáš Gabzdila Libertini je slovenský výtvarník žijúci v Holandsku. Jeho unikátna tvorba bola vystavená v početných prestížnych svetových galériách a inštitúciách po celom svete od Spojených štátov amerických až po Japonsko. A v čom je jej výnimočnosť? Znie to až neuveriteľne, ale už takmer dve desiatky rokov vytvára diela v spolupráci s medonosnými včelami.
7: Sú to medonosné včely, pretože povedať len včely by bolo trošku mimo. Včely, tie veľký rod, včiel je mnoho rôznych druhov a tie, s ktorými pracujeme, sa volajú medonosné včely alebo po latinsky Apis mellifera. A sú to presne tie včelky, ktoré stávajú tieto známe štruktúry, ktoré my voláme plásty z včelieho vosku, ktorý oni produkujú niečo tak ako pot, že vypotia ten včelí vosk.
6: Prečo si Tomáš vybral k spolupráci práve usilovné včielky?
7: Ja som sa dostal k tomu skrz moju fascináciu materiálmi a dejinami umenia a zvolil som si ako môj pracovný materiál, moju hlinu, môj mramor, včelí vosk, ktorý mal byť takým tým nosným pilierom celej mojej tvorby, pretože tak ako je zároveň aj veľmi citlivým materiálom, je veľmi trvácným materiálom, včelí vosk vydrží tisíce rokov bez degradácie, nepotrebuje žiadnu starostlivosť, je takmer permanentný a rozhodol som sa preto pracovať s ním, keďže tam ten protiklad tej jemnosti a zároveň odolnosti je krásnou metaforou pre život, aj pre charakter ľudí, to znamená nie všetci, ktorí vyzerajú krehký zvonku, sú aj slabí vo vnútri. Niekedy je to presný opak, že ľudia, ktorí vyzerajú veľmi zraniteľne vonku, sú paradoxne veľmi odolní vo vnútri. A takýmto je aj včelí vosk. A už to bol len krôčik k včelám, k úľom a ja som prišiel na spôsob, ako prizvať včely k tvorbe sôch a plastík, priamo v úli, priamo zo včelieho vosku a vyrobené priamo včelami samotnými.
6: Znie to naozaj zaujímavo, ale ako vyzerá v praxi spolupráca umelca s medonosnými včelami?
7: Ak teda poslucháči chcú si to predstaviť nejako, tak krásna metafora by bola dirigent orchestra, ktorý priamo tie nástroje nehrá, ale koordinuje ten celý ansámbl a jeho úlohou je to, aby pretvoril tú pomyslenú kakofóniu na harmóniu, a čo vlastne sa rovná kráse. Takže ja dávam do úľov tzv. Lešenia. Tie vytváram buď ručne, alebo 3D tlačov, navrhujem ich počítači, alebo kreslím ich. A tie sú tiež z rôznych materiálov, od dreva cez kov, meď, nehrdzajúca oceľ, alebo nájdené konáriky stromov. Sa to líši a nejdem vysvetľovať presne, ako to robím. Nechajme to trošku ako tajomstvo. Dám to do úľa a včielky akceptujú túto formu, alebo toto lešenie a stavujú teda okolo tejto mriežky svoje mrakodrapy a vzniká tam to pomyslené nové mesto.
6: Slovenský výtvarník má dva včelie úle, jeden na Slovensku a jeden v Holandsku, kde žije. Z včelieho vosku vytvára rôzne predmety. Začiatok jeho tvorby je však spojený s výrobou váz.
7: Mojou prvou témou, keď som začínal v roku 2006 v spolupráci so včelami, boli vázy, amfóry, alebo to, čo mu v angličtine hovoríme vessels, tom, čo sa niečo nosí. V angličtine to má taký trošku širší termín, ako niečo, čo je takým si džbánom, nositeľom, a v ktorom zmysle je aj človek nositeľom niečoho, nejakej myšlienky, tak ste tiež vessel, hej, nádoba. Takže som sa venoval tejto veľkej téme nádob, váz a amfor.
6: Postupne sa zameral na abstraktné predmety a v poslednom období spolu s včelami vytvára figurálne predmety. K jeho zaujímavým včelím plastikám patrí legendárna egyptská kráľovna Nefertiti.
7: A jedna z takých z prvých diel bola práve táto Nefertiti. A tá idea bola vytvoriť alebo vzdať hold práve v tej matke kráľovnej, a ktorá iná historická silná žena, ak nie Nefertiti, my sme si spravili veľký research k tomu, kto by boli tie kandidátky v dejinách ľudstva, známe, silné, dôležité ženy v dejinách ľudstva, ktoré sú nielen známe menom, ale sú známe aj vizuálne, a jednoducho Nefertiti z toho vzišla ako víťaz číslo 1, i keď druhou kandidátkou bola síce Kleopatra, tam bol trošku problém nájsť jej vizuál, ktorý by bol nezameniteľný za akýkoľvek iný. Takže padla voľba na Nefertiti. Ľuďom odporúčam si pozrieť na internete, kto bola Nefertiti, kto bol jej manžel, Akhnaten a prečo sú dôležití v Egypte. Spomeniem len takú maličkosť, boli to manželia, ktorí ako prví zrušili politeizmus v starovekom Egypte a nastolili monoteizmus a oslavovali boha slnka a vytvorili nový chrámový komplex, kde neboli strechy, a tým pádom slnko malo možnosť vstupovať do týchto chrámov, a teda pekná paralela medzi prírodou a včelami, ktoré sa riadia slnkom samotným. Je to krásny portrét dôležitej ženy v dejinách ľudstva a pekný symbol včelej kráľovnej takto.
6: Povedal Tomáš Gab z diela Libertini, ktorého diela sa nachádzajú v zbierkach viacerých významných múzeí, ako v New Yorku, v Paríži či v Jeruzaleme a v mnohých dôležitých privátnych zbierkach.

0: Slovenska žijú Slováci vlastne už od stredoveku. A ešte aj v prvej tretine 19. storočia žilo presne toľko Slovákov v Pešti ako Maďarov. A dokonca aj v roku 1900 to žilo 100 000 Slovákov. Slováci prichádzali do Pešti, respektíve do Pešbudínu za prácou a potom sa tu aj usídlili a vytvorili si svoje spolky a žili tu svoj každodenný život. Okrem toho, Pešbudín považujeme preto za najslovenskejšie mesto, lebo tu bol veľmi čulý slovenský spoločenský život. Vychádzali tu noviny a bolo tu veľmi veľa významných slovenských osobností.
1: A ktoré slovenské stopy hlavného mesta Maďarska zachytáva vaša mapa?
0: Naša mapa zachytáva hlavne pamätné tabule, ale aj budovy alebo významnejšie sochy, ktoré sa viažú k Slovákom tu žijúcim v Budapešti alebo tu tvoriacim v Budapešti. Našu mapu sme vytvorili na základe knihy Ladislava Petra Slovenská Budapešť. A už vtedy sa žiadalo, že by bolo dobré, keby mala ako prílohu uzajstnú mapu. Práve preto sme sa rozhodli, že vydáme túto mapu, ktorá môže poslúžiť aj ako príloha tejto knižky.
1: Nielen z tejto knihy, ale aj zo slovenskej mapy sa dá čo to dozvedieť o slovenských aktéroch najväčšej stavby Uhorska v 19. storočí a tým je budapešťanský parlament.
0: Treba vedieť, že na výstavbe parlamentu pracovali aj Slováci. Hovorí sa, že to boli liptovskí murári a jedným z projektantov, respektíve stavby vedúcich, bol Jan Nepomuk Bobula, významný architekt a politik v 19. storočí, ktorý istý čas po úmrtí hlavného projektanta Imricha Štejndla bol aj stavebným inžinierom parlamentu. Okrem toho v parlamente sa nachádzajú aj sochy Jozefa Damka, ktorý má tiež slovenský pôvod, ktorého sochy skrášli túto budovu.
1: Spomínali ste dve mená, staviteľa, ale aj autora týchto sôch. Ktoré významné slovenské osobnosti by sme ešte mohli spomenúť s menami, ktorými sa stretneme v rámci tejto mapy Slovenska Budapešť?
0: Najväčším menom, s ktorým sa môžeme stretnúť v našej mape, je pre nás Slovákov Budapešti Jan Nepomuk Bobula. On sa postaral o to, aby v 19. storočí prebiehala výstavba Budapešti, ešte vtedy Pešbudíne, v patričnej miere. Môžeme mu ďakovať množstvo krásnych stavieb, ako sú paláce, celú Andrášiho triedu, lemujú jeho paláce a jeho domy. On bol navrhovateľom aj dvoch obytných štvrtí vlastne v Budapešti pre pracovníkov, ktorí tu pracovali. Ďalším významným menom je Alois Strobl, sochár, ktorý žil tu v Budapešti a tvoril tu v Budapešti. Tiež sme označili aj jeho ateliér, kde tvoril svoje sochy. Musíme spomenúť Jana Kollára, ktorý sa podpísal pod výstavbu Lutherovho kostola na Rákociho triede. Musíme tu spomenúť aj také významné osobnosti, ako bol Jan Palárik, Šimon Klempa, Elemír Šandorfi a ostatní, hlavne farári a inteligencia, ktorí sa postarali o to, aby slovenský duch nikdy nevymrel v Budapešti.
1: Mapa Slovenská Budapešť slúži nielen slovenským turistom, ale aj krajanom z iných regiónov Maďarska, ktorí sa chcú zoznámiť so slovenským životom v tomto meste. Podľa Evy Fabianovej k zaujímavostiam určite patrí aj informácia o slovenskom výrobcovi zvonov.
0: Je ním Jozef Pozdech, ktorý sa narodil v Hrnčiarovciach pri Trnave, ale sa usadil v Budapešti. Tu mal aj svoju dielňu a tu mal aj svoj život. Jeho najvýznamnejším dielom je zvonová stolica, ktorou vyhral aj na svetovej výstave. Táto zvonová stolica je preto zaujímavá, lebo naraz na ňu je možné zavesiť aj viacej zvonov. A týmto sa vlastne uľahčila práca tých staviteľov, ktorí stavali kostoly. Dovtedy nemohli stavať nejaké úzke veže, lebo sa tam zmestil iba jeden zvon. Ale odtedy, ako používali Pozdechovú zvonovú stolicu, tak mohli zavesiť na jednu stolicu aj 2-3 zvony, ktoré potom sa pekne akože doplňali.
1: Keď som si vašu mapu prezerala, tak prekvapila ma informácia, že v Budapešti kedysi bola aj Slovenská ulica.
0: Áno, vtedajšia Slovenská ulica sa nachádzala v súčasnom 8. obvode pri kostole svätého Jozefa, kde dodnes prebiehajú slovenské sväté omše. A to treba vedieť o tomto kostole, že ho postavili pred 222 rokmi Slováci a Nemci spolu. Vtedy ešte v tejto mestskej časti nežilo veľa Maďarov, ale o to viacej Slovákov a Nemcov katolického vierovyznania a oni sa pozbierali na postavenie kostola. A práve tá ulica,

0: kde bývalo najviacej Slovákov, sa nazývala Slovenská ulica.
1: Je toto označenie tej ulice aktuálne ešte aj v súčasnosti?
0: Nie, žiaľ, tá ulica sa v súčasnosti volá Tavosmeze, ale topu po Slovenskej ulici nachádzame na pamätnej tabuli, nie na začiatku ulice.
1: A treba spomenúť ešte jednu slovenskú stopu v Budapešti, a to je informácia o slovenských pltníkoch, ktorí žili v tomto meste.
0: Pltníci tvorili veľmi úzku časť Slovákov, ktorí sem prišli za prácou. Je veľmi zaujímavé, že vtedy, keď sa uskutočnila výstavba Budapešti v 19. storočí, tak vtedy bolo potrebné veľmi veľa dreva. Toto drevo prinášali z územia súčasného Slovenska, z Oravy alebo z Liptova, a väčšinou ho prinášali vodnou cestou, lebo to bolo najrýchlejšie. Po Váhu a potom po Dunaji to drevo z pltí, ktoré priniesli, sa používalo pri výstavbe ako lešenie, respektíve, čo je tiež zaujímavé, že zbytok dreva sa používalo na výrobu zápaliek.
1: To je všetko história, ktorú spomíname, ale upozorňuje vaša mapa aj na súčasný život Slovákov v Budapešti, pretože ten je naozaj veľmi zaujímavý.
0: Označili sme tie budovy, v ktorých sídlia naše organizácie, ktoré hnajú náš spoločenský život. Ale nezabudli sme ani na naše školy, a takto sme označili aj budovu bývalej slovenskej školy a súčasnej slovenskej školy.
1: A na vašej mape samozrejme nechýbajú ani fotografie jednotlivých miest, o ktorých teraz my hovoríme, ale akú časť Budapešti táto vaša mapa zachytáva? Je to len to historické jadro mesta, alebo zachytáva celé mesto?
0: Slováci sa koncentrovali do centra, takže práve preto aj na našej mape nachádzame skôr centrum Budapešti.
1: Mapa Slovenska Budapešť je zaiste cenným pomocníkom pre turistov zo Slovenska, ktorí chcú spoznať slovenské miesta v tomto meste, ale myslím si, že zároveň aj vďaka tejto mape sa zoznámia aj so súčasným životom tamojších Slovákov, lebo nie všetci Slováci na Slovensku majú vedomosti o vašich aktivitách.
0: Bol to jedným z našich cieľov, aby sme ukázali Slovákom na Slovensku, že je tu ešte niečo slovenské, ale ako zaujímavosť by som pripomenula, že ani Slováci v Maďarsku nevedia, že v Budapešti je veľmi veľa slovenského. Ale zároveň sme chceli poukázať aj na to, že nie len v minulosti tu žili Slováci, ale aj v súčasnosti.
1: Povedala v závere rozhovoru Eva Fabianová o mape, na ktorej nájdete slovenské stopy v hlavnom meste Maďarska.
2: Rádio Slovakia International.
1: Milí priatelia, v tejto chvíli už vítam štúdiu nášho hudobného dramaturga Radameša, ktorý nám predstaví hudobnú novinku od skupiny Elán.
3: Slovenská legenda skupina Elán vydala 10. mája novinku Večne milovaná. Intímnu baladu so silným ľúbosným odkazom napísala v súčasnosti ich asi najproduktívnejšia autorská dvojica. Je to pieseň o láske k ženám, matkám a dcéram, o láske opätovanej, aj o tej, ktorá zatiaľ len vonia vo vzduchu a ešte nenašla svoju odpoveď, povedal o skladbe jej autor hudby klávesa Gelánu Ľubo Horňák, a textár Juraj Soviar dodal: text som písal tak, aby sa v ňom našli všetci, ktorí veria v zázraky ozajstnej lásky. A ak ešte neuverili, nech pomaly začnú. Vypočujte si teraz novú pesničku Elánu Večne milovaná aj s pozdravom od lídra Elánu Joža Ráža.
4: Tak ahojte, tu sme my, Jano a Jožo, a posielame vám tú našu novú pesničku. Dúfam, že sa vám bude páčiť.

Milí krajania, vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Albánsky prezident na oficiálnej návšteve Slovenska. Slovensko-čínske rokovania v Bratislave. Premiér navštívil Viedeň. Teraz správy podrobnejšie. Prezident Albánskej republiky Bajram Begaj pricestoval na oficiálnu návštevu Slovenska. Ide o historicky prvú návštevu albánskej hlavy štátu, ktorej cieľom je nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu. Rokoval s našimi najvyššími ústavnými činiteľmi. Prezident Peter Pellegrini zdôraznil dôležitosť vstupu Albánska do Európskej únie a zo strany Slovenska týmto snahám vyjadril podporu. Prezident Peter Pellegrini prijal na nástupnej audiencii dezignovanú veľvyslankyňu Bulharska, Snežanu Jovevu Dimitrovu, ktorá mu odovzdala poverovacie listiny. Hlava štátu na nástupnej audiencii prijala aj nových veľvyslancov Thajska, Laosu a Guatemaly. Predseda vlády Robert Fico prijal prvého podpredsedu parlamentu Čínskej ľudovej republiky Li Hongchunga. Hlavnou témou stretnutia boli vzájomné slovensko-čínske vzťahy a možnosti ich ďalšieho rozvoja. Podľa premiéra je našim cieľom najmä pragmatická a veľmi aktívna ekonomická spolupráca, vrátanie investičnej spolupráce a projektov verejno-súkromných partnerstiev s konkrétnymi a hmatateľnými výsledkami. Na Slovensku sa momentálne realizujú dva veľké čínske investičné projekty. Baterkáreň v Šuranoch a automobilka vo Valalikoch pri Košiciach. Hlavnou témou utorkovej návštevy premiéra Roberta Fica vo Viedni bolo získanie poznatkov o nájomnom bývaní v Rakúsku a podnetov na rozvoj nájomného bývania na Slovensku. Spolu s riaditeľkou agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Evou Lisovou sa stretli s viedenským primátorom Michailom Ludvigom a navštívili urbanistický projekt Zeštát Aspern. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odcestoval na pracovnú cestu do Fínskej republiky. Naplánované má viaceré rokovania i otvorenie honorárneho konzulátu v Tampere. Po návšteve Fínska odcestuje šéf slovenskej diplomacie do Švédska, kde sa v piatok zúčastní na zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov Severoatlantickej aliancie. Vzťahy medzi Slovenskom a Španielskom sú dlhodobo na veľmi dobrej úrovni, pričom vzájomná spolupráca a politický dialog sa naďalej úspešne rozvíjajú. Potvrdil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Marek Eštok, ktorý rokoval so štátnym tajomníkom pre európske záležitosti Ministerstva zahraničných vecí Európskej únie a spolupráce Španielského kráľovstva Fernandom Sampedrom. Slovensko si cení spoluprácu oboch krajín v rámci skupiny priateľov kohézie. Štátny tajomník slovenskej diplomacie tiež osobitne vyzdvihol úzku kooperáciu v obrane. Slovensko má prvý kozmický clean room. Otvoril ho Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Ide o špičkovú infraštruktúru pre vývoj, testovanie a integráciu kozmických technológií. Pracovisko umožní vedcom a inžinierom pracovať na kozmickej elektronike a vedeckých satelitných zariadeniach v prostredí, ktoré spĺňa prísne medzinárodné štandardy. Kozmický clean room je prísne kontrolované prostredie, v ktorom sa udržiava extrémne nízka koncentrácia prachových častíc, stabilná teplota, vlhkosť a ESD ochrana pred elektrostatickým nábojom. Vďaka tomu sa minimalizuje riziko defektov pri vývoji, testovaní a integrácii citlivej elektroniky. Zo športu. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili v utorňajšom zápase základnej B skupiny na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku nad Slovinskom 5-4 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Zvýšili tým svoje šance na postup do štvrťfinále, keďže po troch zápasoch majú na konte 8 bodov. Víťazný gól strelil Kristián Pospíšil. Naši reprezentanti sa po dni voľna stretnú vo štvrtok večer s Dánskom.
0: Téma dňa.
1: Nezamestnanosť klesá tretí mesiac po sebe. Podľa údajov Ministerstva práce v apríli podľa novej metodiky klesla zo 4,3% na 3,96%. Oproti vlaňajšiemu aprílu je tento rok nezamestnanosť o niečo vyššia. Pracovný trh sa podľa personalistov nevyvíja priaznivo. Možné zlepšenie očakávajú v druhej polovici roka. Pokračuje Denisa Žilová.
2: Z evidencie nezamestnaných na úradoch práce odišlo v apríli vyše 17 tisíc ľudí. Väčšina späť na pracovný trh. O ten majú dlhodobo záujem aj zahraniční zamestnanci, približuje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
3: Na pracovný trh zo zahraničia prišlo 1909 ľudí a naopak zo slovenského pracovného trhu odišlo do zahraničia 1332 ľudí.
2: Rezortné dáta podľa neho hovoria aj o novom historickom maxime voľných pracovných miest. V marci bolo podľa dát neobsadených 140 tisíc pracovných pozícií, v apríli už o 30 tisíc viac. Kým úrady práce evidujú nárast voľných pracovných miest, pracovné portály naopak už dlhšie hovoria o poklese počtu inzerátov, hovorí Ľubica Melcerová z portálu Profesia.
4: V medziročnom porovnaní ponúk za apríl eviduje portál Profesia 12%. Pokles. Keď porovnáme prvé 4 mesiace roka, evidujeme tento rok o 14% ponúk menej ako v lani.
2: Mierne zhoršenie na pracovnom trhu potvrdzuje aj Branislav Jančuška z personálnej agentúry Synergie.
5: Tá situácia na aktuálne na slovenskom trhu kopíruje ako keby tú geopolitickú situáciu. Tým, že Slovensko je naviazané na ekonomiky západných krajín, tak tam vidíme dosť značnú stagnáciu. Tak slovenské samozrejme zamestnávatelia na to reagujú a sú opatrnejší v náboroch nových pracovníkov. Tých pracovných ponúk by malo pribúdať narastajúcim dopytom aj zo strany krajín, kde vyvážame naše tovary a služby.
2: Hoci nezamestnanosť klesá, stále je vyššie ako v apríli minulého roka, keď bola na úrovni 3,71% oproti dnešným takmer 4%.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Po prehľade aktualít z agentúrneho servisu pokračuje vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Už o chvíľu vás pozveme do Holandska. V krajine tulipánov žije slovenský výtvarník, tvoriaci svoje diela za unikátnej pomoci medonosných včiel. Prejdeme sa aj ulicami hlavného mesta Maďarska. Priblížime vám diela, ktoré zachytáva ilustrovaná mapa nazvaná Slovenská Budapešť. A v závere si zahráme nový singel legendárnej skupiny Elán. Toľko z obsahu nasledujúcich minút, nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
6: Tomáš Gabzdila Libertini je slovenský výtvarník žijúci v Holandsku. Jeho unikátna tvorba bola vystavená v početných prestížnych svetových galériách a inštitúciách po celom svete od Spojených štátov amerických až po Japonsko. A v čom je jej výnimočnosť? Znie to až neuveriteľne, ale už takmer dve desiatky rokov vytvára diela v spolupráci s medonosnými včelami.
7: Sú to medonosné včely, pretože povedať len včely by bolo trošku mimo. Včely, to je veľký rod, včiel je mnoho rôznych druhov a tie, s ktorými pracujeme, sa volajú medonosné včely alebo po latinsky Apis mellifera. A sú to presne tie včelky, ktoré stávajú tieto známe štruktúry, ktoré my voláme plásty z včelieho vosku, ktorý oni produkujú niečo tak ako pot, že vypotia ten včelí vosk.
6: Prečo si Tomáš vybral k spolupráci práve usilovné včielky?
7: Ja som sa dostal k tomu skrz moju fascináciu materiálmi a dejinami umenia a zvolil som si ako môj pracovný materiál, moju hlinu, môj mramor, včelí vosk, ktorý mal byť takým tým nosným pilierom celej mojej tvorby, pretože tak ako je zároveň aj veľmi citlivým materiálom, je veľmi trvácným materiálom, včelí vosk vydrží tisíce rokov bez degradácie, nepotrebuje žiadnu starostlivosť, je takmer permanentný a rozhodol som sa preto pracovať s ním, keďže tam ten protiklad tej jemnosti a zároveň odolnosti je krásnou metaforou pre život, aj pre charakter ľudí, to znamená, nie všetci, ktorí vyzerajú krehký zvonku, sú aj slabí vo vnútri. Niekedy je to presný opak, že ľudia, ktorí vyzerajú veľmi zraniteľne vonku, sú paradoxne veľmi odolní vo vnútri. A takýmto je aj včelí vosk. A už to bol len krôčik k včelám, k úľom a ja som prišiel na spôsob, ako prizvať včely k tvorbe sôch a plastík priamo v úli, priamo zo včelieho vosku a vyrobené priamo včelami samotnými.
6: Znie to naozaj zaujímavo, ale ako vyzerá v praxi spolupráca umelca s medonosnými včelami?
7: Ak teda poslucháči chcú si to predstaviť nejako, tak krásna metafora by bola dirigent orchestra, ktorý priamo tie nástroje nehrá, ale koordinuje ten celý ansámbl a jeho úlohou je to, aby pretvoril tú pomyslenú kakofóniu na harmóniu, a čo vlastne sa rovná kráse. Takže ja dávam do úľov tzv. Lešenia. Tie vytváram buď ručne, alebo 3D tlačov, navrhujem ich počítači, alebo kreslím ich. A tie sú tiež z rôznych materiálov, od dreva cez kov, meď, nehrdzajúca oceľ, alebo nájdené konáriky stromov. Sa to líši a nejdem vysvetľovať presne, ako to robím. Nechajme to trošku ako tajomstvo. Dám to do úľa a včielky akceptujú túto formu, alebo toto lešenie a stavujú teda okolo tejto mriežky svoje mrakodrapy a vzniká tam to pomyslené nové mesto.
6: Slovenský výtvarník má dva včelie úle, jeden na Slovensku a jeden v Holandsku, kde žije. Z včelieho vosku vytvára rôzne predmety. Začiatok jeho tvorby je však spojený s výrobou váz.
7: Mojou prvou témou, keď som začínal v roku 2006 v spolupráci so včelami, boli vázy, amfóry, alebo to, čo mu v angličtine hovoríme vessels, tom, čo sa niečo nosí. V angličtine to má taký trošku širší termín, ako niečo, čo je takým si džbánom, nositeľom, a v sektorom zmysle je aj človek nositeľom niečoho, nejakej myšlienky, tak ste tiež vessel, hej, nádoba. Takže som sa venoval tejto veľkej téme nádob, váz a amfor.
6: Postupne sa zameral na abstraktné predmety a v poslednom období spolu s včelami vytvára figurálne predmety. K jeho zaujímavým včelím plastikám patrí legendárna egyptská kráľovna Nefertiti.
7: A jedna z takých z prvých diel bola práve táto Nefertiti. A tá idea bola vytvoriť alebo vzdať hold práve v tej matke kráľovnej, a ktorá iná historická silná žena, ak nie Nefertiti, my sme si spravili veľký research k tomu, kto by boli tie kandidátky v dejinách ľudstva, známe, silné, dôležité ženy v dejinách ľudstva, ktoré sú nielen známe menom, ale sú známe aj vizuálne, a jednoducho Nefertiti z toho vzišla ako víťaz číslo 1, i keď druhou kandidátkou bola síce Kleopatra, tam bol trošku problém nájsť jej vizuál, ktorý by bol nezameniteľný za akýkoľvek iný. Takže padla voľba na Nefertiti. Ľuďom odporúčam si pozrieť na internete, kto bola Nefertiti, kto bol jej manžel, Akhnaten, a prečo sú dôležití v Egypte. Spomeniem len takú maličkosť, bolo to manželia, ktorí ako prví zrušili politeizmus v starovekom Egypte a nastolili monoteizmus a oslavovali boha slnka a vytvorili nový chrámový komplex, kde neboli strechy, a tým pádom slnko malo možnosť vstupovať do týchto chrámov, a teda pekná paralela medzi prírodou a včelami, ktoré sa riadia slnkom samotným. Je to krásny portrét dôležitej ženy v dejinách ľudstva a pekný symbol včelej kráľovnej takto.
6: Povedal Tomáš Gab z diela Libertini, ktorého diela sa nachádzajú v zbierkach viacerých významných múzeí, ako v New Yorku, v Paríži či v Jeruzaleme a v mnohých dôležitých privátnych zbierkach.

0: Hlavné mesto Maďarska Budapešť je plná slovenských stôp. V meste pôsobili viacerí príslušníci slovenskej inteligencie. Vychádzali tu noviny, pôsobili mnohé spolky, pracovali šikovní remeselníci. Čulý slovenský život v minulosti pripomínajú rôzne pamätné miesta, tabule, budovy, ale aj sochy. Slovenský život je tu čulý aj v súčasnosti a tieto slovenské stopy nájdete aj na ilustrovanej mape pod názvom Slovenská Budapešť, ktorá približuje súčasnosť, ale aj históriu slovenského života v tomto meste. Veď Budapešť bola v 19. storočí považovaná za najväčšie slovenské mesto. Potvrdzuje to aj spoluautorka slovenskej mapy Eva Fabiánová.
1: Na území dnešného Maďarska žijú Slováci vlastne už od stredoveku. A ešte aj v prvej tretine 19. storočia žilo presne toľko Slovákov v Pešti ako Maďarov. A dokonca aj v roku 1900 tu žilo 100 000 Slovákov. Slováci prichádzali do Pešti, respektíve do Pešbudínu za prácou, a potom sa tu aj usídlili a vytvorili si svoje spolky a žili tu svoj každodenný život. Okrem toho, Pešbudín považujeme preto za najslovenskejšie mesto, lebo tu bol veľmi čulý slovenský spoločenský život. Vychádzali tu noviny a bolo tu veľmi veľa významných slovenských osobností.
0: A ktoré slovenské stopy hlavného mesta Maďarska zachytáva vaša mapa?
1: Naša mapa zachytáva hlavne pamätné tabule, ale aj budovy alebo významnejšie sochy, ktoré sa viažú k Slovákom tu žijúcim v Budapešti alebo tu tvoriacim v Budapešti. Našu mapu sme vytvorili na základe knihy Ladislava Petra Slovenská Budapešť. A už vtedy sa žiadalo, že by bolo dobré, keby mala ako prílohu uzajstnú mapu. Práve preto sme sa rozhodli, že vydáme túto mapu, ktorá môže poslúžiť aj ako príloha tejto knižky.
0: Nielen z tejto knihy, ale aj zo slovenskej mapy sa dá čo to dozvedieť o slovenských aktéroch najväčšej stavby Uhorska v 19. storočí a tým je budapešťanský parlament.
1: Treba vedieť, že na výstavbe parlamentu pracovali aj Slováci. Hovorí sa, že to boli liptovskí murári a jedným z projektantov, respektíve stavby vedúcich, bol Jan Nepomuk Bobula, významný architekt a politik v 19. storočí, ktorý istý čas po úmrtí hlavného projektanta Imricha Štejndla bol aj stavebným inžinierom parlamentu. Okrem toho v parlamente sa nachádzajú aj sochy Jozefa Damka, ktorý má tiež slovenský pôvod, ktorého sochy skrášli túto budovu.
0: Spomínali ste dve mená, staviteľa, ale aj autora týchto sôch. Ktoré významné slovenské osobnosti by sme ešte mohli spomenúť s menami, ktorými sa stretneme v rámci tejto mapy Slovenská Budapešť?
1: Najväčším menom, s ktorým sa môžeme stretnúť v našej mape, je pre nás Slovákov Budapešti Jan Nepomuk Bobula. On sa postaral o to, aby v 19. storočí prebiehala výstavba Budapešti, ešte vtedy Pešbudíne, v patričnej miere. Môžeme mu ďakovať množstvo krásnych stavieb, ako sú paláce, celú Andrášiho triedu, lemujú jeho paláce a jeho domy. On bol navrhovateľom aj dvoch obytných štvrtí vlastne v Budapešti pre pracovníkov, ktorí tu pracovali. Ďalším významným menom je Alois Strobl, sochár, ktorý žil tu v Budapešti a tvoril tu v Budapešti. Tiež sme označili aj jeho ateliér, kde tvoril svoje sochy. Musíme spomenúť Jana Kollára, ktorý sa podpísal pod výstavbu Lutherovho kostola na Rákociho triede. Musíme tu spomenúť aj také významné osobnosti, ako bol Jan Palárik, Šimon Klempa, Elemír Šandorfi a ostatní, hlavne farári a inteligencia, ktorí sa postarali o to, aby slovenský duch nikdy nevymrel v Budapešti.
0: Mapa Slovenská Budapešť slúži nielen slovenským turistom, ale aj krajanom z iných regiónov Maďarska, ktorí sa chcú zoznámiť so slovenským životom v tomto meste. Podľa Evy Fabiánovej k zaujímavostiam určite patrí aj informácia o slovenskom výrobcovi zvonov.
1: Je ním Jozef Pozdech, ktorý sa narodil v Hrnčiarovciach pri Trnave, ale sa usadil v Budapešti. Tu mal aj svoju dielňu a tu mal aj svoj život. Jeho najvýznamnejším dielom je zvonová stolica, ktorou vyhral aj na svetovej výstave. Táto zvonová stolica je preto zaujímavá, lebo naraz na ňu je možné zavesiť aj viacej zvonov. A týmto sa vlastne uľahčila práca tých staviteľov, ktorí stavali kostoly. Dovtedy nemohli stavať nejaké úzke veže, lebo sa tam zmestil iba jeden zvon. Ale odtedy, ako používali pozdechovú zvonovú stolicu, tak mohli zavesiť na jednu stolicu aj 2-3 zvony, ktoré potom sa pekne akože doplňali.
0: Keď som si vašu mapu prezerala, tak prekvapila ma informácia, že v Budapešti kedysi bola aj Slovenská ulica.
1: Áno, vtedajšia Slovenská ulica sa nachádzala v súčasnom 8. obvode pri kostole svätého Jozefa, kde dodnes prebiehajú slovenské sväté omše. A to treba vedieť o tomto kostole, že ho postavili pred 222 rokmi Slováci a Nemci spolu. Vtedy ešte v tejto mestskej časti nežilo veľa Maďarov, ale o to viacej Slovákov a Nemcov katolického vierovyznania a oni sa pozbierali na postavenie kostola. A práve tá ulica, kde bývalo najviacej Slovákov, sa nazývala Slovenská ulica.
0: Je toto označenie tej ulice aktuálne ešte aj v súčasnosti?
1: Nie, žiaľ, tá ulica sa v súčasnosti volá Tavosmezr, ale topu po Slovenskej ulici nachádzame na pamätnej tabuli, nie na začiatku ulice.
0: A treba spomenúť ešte jednu slovenskú stopu v Budapešti a to je informácia o slovenských pltníkoch, ktorí žili v tomto meste.
1: Pltníci tvorili veľmi úzku časť Slovákov, ktorí sem prišli za prácou. Je veľmi zaujímavé, že vtedy, keď sa uskutočnila výstavba Budapešti v 19. storočí, tak vtedy bolo potrebné veľmi veľa dreva. Toto drevo prinášali z územia súčasného Slovenska, z Oravy alebo z Liptova a väčšinou ho prinášali vodnou cestou, lebo to bolo najrýchlejšie. Po Váhu a potom po Dunaji to drevo z plti, ktoré priniesli, sa používalo pri výstavbe ako lešenie, respektíve, čo je tiež zaujímavé, že zbytok dreva sa používalo na výrobu zápaliek.
0: To je všetko história, ktorú spomíname, ale upozorňuje vaša mapa aj na súčasný život Slovákov v Budapešti, pretože ten je naozaj veľmi zaujímavý.
1: Označili sme tie budovy, v ktorých sídlia naše organizácie, ktoré hnajú náš spoločenský život. Ale nezabudli sme ani na naše školy a takto sme označili aj budovu bývalej slovenskej školy a súčasnej slovenskej školy.
0: A na vašej mape samozrejme nechýbajú ani fotografie jednotlivých miest, o ktorých teraz my hovoríme. Ale akú časť Budapešti táto vaša mapa zachytáva? Je to len to historické jadro mesta alebo zachytáva celé mesto?
1: Slováci sa koncentrovali do centra, takže práve preto aj na našej mape nachádzame skôr centrum Budapešti.
0: Mapa Slovenska Budapešť je zaiste cenným pomocníkom pre turistov zo Slovenska, ktorí chcú spoznať slovenské miesta v tomto meste, ale myslím si, že zároveň aj vďaka tejto mape sa zoznámia aj so súčasným životom tamojších Slovákov, lebo nie všetci Slováci na Slovensku majú vedomosti o vašich aktivitách.
1: Bol to jedným z našich cieľov, aby sme ukázali Slovákom na Slovensku, že je tu ešte niečo slovenské, ale ako zaujímavosť by som pripomenula, že ani Slováci v Maďarsku nevedia, že v Budapešti je veľmi veľa slovenského. Ale zároveň sme chceli poukázať aj na to, že nie len v minulosti tu žili Slováci, ale aj v súčasnosti.
0: Povedala v závere rozhovoru Eva Fabianová o mape, na ktorej nájdete slovenské stopy v hlavnom meste Maďarska.
2: Rádio Slovakia International.
0: Milí priatelia, v tejto chvíli už vítam v štúdiu nášho hudobného dramaturga Rada Meša, ktorý nám predstaví hudobnú novinku od skupiny Elán.
3: Slovenská legenda skupina Elán vydala 10. mája novinku Večne milovaná. Intímnu baladu so silným ľúbosným odkazom napísala v súčasnosti ich asi najproduktívnejšia autorská dvojica. Je to pieseň o láske k ženám, matkám a dcéram, o láske opetovanej, aj o tej, ktorá zatiaľ len vonia vo vzduchu a ešte nenašla svoju odpoveď. Povedal o skladbe jej autor hudby klávesa Gelánu Ľubo Horňák a textár Juraj Soviar dodal. Text som písal tak, aby sa v ňom našli všetci, ktorí veria v zázraky ozajstnej lásky. A ak ešte neuverili, nech pomaly začnú. Vypočujte si teraz novú pesničku Elánu Večne milovaná aj s pozdravom od lídra Elánu Joža Ráža.
4: Tak ahojte, tu sme my, Jano a Jožo a posielame vám tú našu novú pesničku. Dúfam, že sa vám bude páčiť.

Milí krajania, vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú. Majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke. Opäť zajtra.